0: Vilniuje. Antradienį didės debesuotumas, šils iki 15-20 laipsnių. Vietiniuose ir pietrytiniuose rajonuose termometrų stulpelį gali rodyti ir 24-25 laipsnius. Tikėtina, kad sulauksime ir gausesnio lietaus. Trečiadienį vasariška šiluma trauksis. Temperatūra sieks tik 10-15 laipsnių šilumos. Bus debesuota, sulauksime ir lietaus perkūnijos. Ketvirtadienį lietaus bus mažiau. Tiek naktį, tiek dieną vyraus nepastovus debesuotumas, kai kur truputį palies. Naktį vės iki 2-7 laipsnių šilumos, kai kur numatomas nestiprios šalnos. Dieną temperatūra kils iki 13-18 laipsnių.
1: Seems fantastic. I used to have a hole in the wall with a mattress. Funny when you want it, suddenly you have it. You find out that your goals just

0: Vilniuje. Antradienį didės debesuotumas, šils iki 15-20 laipsnių. Vietiniuose ir pietrytiniuose rajonuose termometrų stulpeliai gali rodyti ir 24-25 laipsnius. Tikėtina, kad sulauksime ir gausesnio lietaus. Trečiadienį vasariška šiluma trauksis. Temperatūra sieks tik 10-15 laipsnių šilumos. Bus debesuota, sulauksime ir lietaus perkūnijos. Ketvirtadienį lietaus bus mažiau. Tiek naktį, tiek dieną vyraus nepastovus debesuotumas. Kai kur truputį palies. Naktį vės iki 2-7 laipsnių šilumos. Kai kur numatomas nestiprios šalnos. Dieną temperatūra kils iki 13-18 laipsnių.
1: Benson Boone. Mystical, magical.

0: 6:30.
1: Calvin Harris and Sam Smith, Promises. Are you drunk or not?

0: tikslus laikas 7 valandos.
1: Vilnius 105. Viena stotis. Visi super hitai.
2: Super FM.
3: What's up, this is Billie Eilish.
4: This is Doja Cat.
5: Hey, it's Miley Cyrus.
6: Hey, it's Taylor.
7: It's the Kid Leroy.
8: Hello world, it's Selena Gomez.
1: Turi mėgstamą dainą? Spausk superfmradio.lt ir pateik savo pageidavimą.
2: Žinios
9: trumpai.
10: Lietuvoje prasidėjo pagrindinės pėstininkų lauko taktikos pratybos Geležinis vilkas 2026. Jose ypatingas dėmesys bus skiriamas karinių dalinių ir institucijų tarpusavio veiksmams koordinuoti, pranešė Lietuvos kariuomenė. Glaudesnis Armėnijos bendradarbiavimas Europos Sąjunga stiprina saugumą ir stabilumą, sako su premjero Nikolo Pašinjeno susitikusi ministrė pirmininkė Inga Ruginienė. Irano kariuomenė pareiškė, kad Jungtinių Amerikos valstybių pajėgos bus atakuojamos, jei įžengs į Hormūzo sąsiaurį. Tai paskelbta po to, kai Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas pranešė, jog Vašingtonas pradės lydėti laivus per užblokuotą vandens kelią. Nuo sužalojimų patirtų per šaudynes pietų Turkijos mokykloje daugiau nei prieš 2 savaites mirė 11-metė mergaitė. Žuvusiųjų skaičius išaugo iki 10. Balandžio 15 dieną 14-metis paleido ugnį mokykloje ir pražudė 90-11 metų moksleivius ir vieną mokytoją. Jaunas užpuolikas mirė įvykio vietoje. Anot pareigūnų, berniukas į mokyklą atsinešė 5 šaunamuosius ginklus. Jo tėvas yra buvęs policijos inspektorius, kuris buvo sulaikytas. Daugiau naujienų skaitykite portale LRytas.
2: Orus pristato. Vasaros sezonas jau čia. O tu dar kovoji su nagų grybeliu? Nieko nelauk. Pradėk naudoti vaistinį nagų laką Onitek, kurio grame 80 mg ciklopirokso. Onitek gydomos lengvos ir vidutinio sunkumo grybelių sukeltas suaugusiųjų nagų lygos. Onitek 100% sunaikins grybelių kultūras. Vartoti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
10: Orai. Antradienį didės debesuotumas, šils iki 15-20 laipsnių. Vietiniuose ir pietrytiniuose rajonuose termometrų stulpelį gali rodyti ir 24-25 laipsnius. Tikėtina, kad sulauksime ir gausesnio lietaus. Trečiadienį vasariška šiluma trauksis. Temperatūra sieks tik 10-15 laipsnių šilumos. Bus debesuota, sulauksime ir lietaus perkūnijos. Ketvirtadienį lietaus bus mažiau. Tiek naktį, tiek dieną vyraus nepastovus debesuotumas. Kai kur truputį palies. Naktį vės iki 2-7 laipsnių šilumos. Kai kur numatomas nestiprios šalnos. Dieną temperatūra kils iki 13-18 laipsnių.
11: Justin Bieber. What do you mean?

0: namo. Nerimaujate, kur ir kaip gauti būsto paskolą? Sutaupykite laiko ir patikėkite tai mums. Susitarsime su bankais už jus ir gausime geriausią paskolos pasiūlymą. Pirmoji konsultacija nemokama. Registruokitės visibankai.lt.
1: Vairuotojau, atšilus orams tinkamiausias laikas prisiminti, jog automobilį reikia plauti dažniau. Kartu su Ainava tai taps malonia rutina. Užtruksite vos kelias minutes, o greitas tunelinis plovimas užtikrins nepriekaištingą rezultatą. Neleiskite žiedadulkėms paslėpti automobilio spalvos, o kelionių pakeleiviams musytėms įsigerti į automobilio laką. Užsukite į Ainavos autospa ir mėgaukitės švariu automobiliu jau dabar. Ainava.
2: Ar jaučiate tą laisvės pojūtį, kai sėdate ant naujo dviračio? Su Velostreet jis prasideda dar anksčiau. Viskas, ko reikia jums ir jūsų dviračiui, vienoje vietoje. Nuo patogių sprendimų miestui iki nuotykių gamtoje. Velostreet vasarė – viena patikimiausių įmonių siūlanti dviračius visai šeimai. Platų aksesuarų ir dalių pasirinkimą bei profesionalų dviračių remontą ir aptarnavimą. Dviračio pasirinkimas – tai laisvė judėti, geresnė savijauta ir aktyvesnis gyvenimo būdas. Su Velostreet pradėkite tai jau šiandien. Kviečiame apsilankyti atsinaujinusiose vasarė parduotuvėse tiek Vilniuje, Kaune, tiek Klaipėdoje. Dar patogesnėse vietose. Daugiau informacijos velostreet.com.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: Super FM! Drake, Hotline Bling.
5: You used to call me on my... You used to... Yeah.

0: 7 valandos 28 minutės.
1: ¿Qué pasa contigo? Dímelo.

0: orai Vilniuje.
1: Antradienį didės debesuotumo, šils iki 15-20 laipsnių. Vietiniuose ir pietrytiniuose rajonuose termometrų stulpelį gali rodyti ir 24-25 laipsnius. Tikėtina, kad sulauksime ir gausesnio lietaus. Trečiadienį vasariška šiluma trauksis. Temperatūra sieks tik 10-15 laipsnių šilumos. Bus debesuota, sulauksime ir lietaus perkūnijos. Ketvirtadienį lietaus bus mažiau. Tiek naktį, tiek dieną vyraus nepastovus debesuotumas. Kai kur truputį palies. Naktį vės iki 2-7 laipsnių šilumos. Kai kur numatomas nestiprios šalnos. Dieną temperatūra kils iki 13-18 laipsnių.

0: Pasirūpinkite savo energiją ir grožiu su EKOŠ. Visą gegužės mėnesį maisto papildams energijai bei grožiui iki 30% nuolaidos. B grupės vitaminai, magnio bisglicinatas, magnio malatas, naujieji EKOŠ produktai, kolagenas ir hialuronas bei dar daugiau pasiūlymo ekoš.lt. EKOŠ – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
1: Dodo manija prasidėjo. Dodo pizza Lietuvoje švenčia 10 metų skanių akimirkų ir kviečia laimėti. Pirk Dodo manija kategorijos produktus Dodo pizza programėlėje ir gauk garantuotą dovaną. Taip pat turi galimybę laimėti didžiuosius prizus. Naujausią Xiaomi 17 telefoną, ausines, Coca-Cola, Ben & Jerry's, Zoo Park prizus ir dar daugiau. Užsisakyk ir laimėk jau dabar. Daugiau informacijos programėlėje ir dodopizza.lt.
2: Nebelauk rytojaus. Hupa – tai ne tik apranga, tai šeima, kuri supranta, ko reikia kiekvienam. Hupa – aukštos kokybės funkcionalumas suderintas su unikaliu dizainu. Drabužiai, kurie užtikrina šilumą, komfortą ir kvepavimą, kai oras reikalauja daugiau. Rask savo Hupa stilių prekybos centre Panorama, internetu hupa.lt ar partnerių parduotuvėse visoje Lietuvoje. Hupa – drąsiems ir reikliems žmonėms, kurie vertina kokybę kartu su pietietišku spalvingumu. Hupa – nuotaika nepavaldi oro.
3: Gegužės 9 ir 10 dienomis Vilniaus Gedimino prospektas virsta meno mugė Menupė. Čia savo kūrybą apjungs profesionalai ir menininkai su specialiaisiais poreikiais. Atraskite unikalius darbus ir pajuskite bendrystę. O šeštadienį gegužės 9, 19 valandą Kudirkos aikštėje nemokamas grupės Baltos Varnos koncertas. Menas vienyje, mūsų draugai, European Hit Radio ir Super FM.
4: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
5: Nickelback, how you remind me.

0: Tikslus laikas 8 valandos.
1: Vilnius 105. Viena stotis. Visi super hitai.
2: Super FM.
3: All the hits.
4: Hey, this is Jennifer Lopez.
5: Hey, Coach here.
6: Hi, we're One Direction.
7: Hey, this is Demi Lovato. Listen up.
2: Žinios trumpai.
8: Lietuvoje prasidėjo pagrindinės pėstininkų lauko taktikos pratybos Geležinis vilkas 2026. Jose ypatingas dėmesys bus skiriamas karinių dalinių ir institucijų tarpusavio veiksmams koordinuoti, pranešė Lietuvos kariuomenė. Glaudesnis Armėnijos bendradarbiavimas su Europos Sąjunga stiprina saugumą ir stabilumą, sako su premjeru Nikolu Pašinjenu susitikusi ministrė pirmininkė Inga Ruginienė. Irano kariuomenė pareiškė, kad Jungtinių Amerikos valstijų pajėgos bus atakuojamos, jei įžengs į Hormūzo sąsiaurį. Tai paskelbta po to, kai Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pranešė, jog Vašingtonas pradės lydėti laivus per užblokuotą vandens kelią. Nuo sužalojimų patirtų per šaudynes pietų Turkijos mokykloje daugiau nei prieš dvi savaites mirė 11-metė mergaitė. Žuvusių skaičius išaugo iki 10. Balandžio 15 dieną 14-metis paleido ugnį mokykloje ir pražudė 90-11 metų moksleivius ir vieną mokytoją. Jaunas užpuolikas mirė įvykio vietoje. Anot pareigūnų, berniukas į mokyklą atsinešė 5 šaunamuosius ginklus. Jo tėvas yra buvęs policijos inspektorius, kuris buvo sulaikytas. Daugiau naujienų skaitykite portale LRytas.
2: Orus pristato.
9: Vasaros sezonas jau čia. O tu dar kovoji su nagų grybeliu? Nieko nelauk. Pradėk naudoti vaistinį nagų laką Onitek, kurio grame 80 mg ciklopirokso. Onitek gydomos lengvos ir vidutinio sunkumo grybelių sukeltas suaugusiųjų nagų lygos. Onitek 100% sunaikins grybelių kultūras. Vartoti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
2: Orai.
8: Antradienį didės debesuotumas, šils iki 15-20 laipsnių. Vietiniuose ir pietrytiniuose rajonuose termometrų stulpelį gali rodyti ir 24-25 laipsnius. Tikėtina, kad sulauksime ir gausesnio lietaus. Trečiadienį vasariška šiluma trauksis. Temperatūra sieks tik 10-15 laipsnių šilumos. Bus debesuota, sulauksime ir lietaus perkūnijos. Ketvirtadienį lietaus bus mažiau. Tiek naktį, tiek dieną vyraus nepastovus debesuotumas. Kai kur truputį palies. Naktį vės iki 2-7 laipsnių šilumos. Kai kur numatomas nestiprios šalnos. Dieną temperatūra kils iki 13-18 laipsnių.
1: Ariana Grande. Yes.

0: Survival. Išgyvenimas visada prasideda nuo teisingų pasirinkimų. Tai ne tik žinios, instinktai, bet ir tinkamas pasirengimas. Survival – specializuoti reikmenys, apranga, avalinė, ginklai ir jų priedai. Patikimi prekiniai ženklai – Lova, Salomon, Karintija ir UF Pro padės susidoroti su bet kokiu iššūkiu. Užtikrins komfortą ir apsaugą pačiomis ekstremaliausiomis sąlygomis. Survival – Vilniuje, Ševčenkos gatvė 18 arba survival.lt. Survival – patikima ir patikrinta.
1: Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai? Ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.
2: Ar pastebėjote, kad jūsų oda nebešvyti taip kaip anksčiau? Vilniaus centre įsikūrusi Oda klinika sugrąžina odai natūralų balansą, gyvybingumą ir pasitikėjimą savimi. Profesionalios veido procedūros, mikroadatiniai ir egzosomų terapija, kobido masažai, lazerinis plaukelių šalinimas bei kūno puoselėjimo procedūros. Visą pavasarį, pasirinkus bet kurią veido procedūrą su kauke, jūsų laukia dovana – atpalaiduojantis pečių juostos arba rankų masažas. Jūsų odo švytėjimas prasideda čia – Oda klinika Vilniuje, Jesinskio gatvė 10. Plačiau – odaklinika.lt.
3: Namai kalba per tyliai užsidarantį stalčių, per šviesą ant virtuvės stalviršio, per kokybę, kurią jauti kasdien. Mes kuriame svajonių namus. Projektuojame ir gaminame individualius virtuvės, vonios, drabužinės ir kitų namų erdvių baldus. Su atsakomybe kiekvienai detaliai. Vokie 3. Meistriškumas, kuriuo pasitikime. Vokie 3. Kokybė, kuriai suteikiame 10 metų garantiją. Vokie 3. Namai, kurie kalba jūsų kalba šiandien ir po dešimtmečio.
4: Ieškai tikro naminio skonio. Bajorų mėsa – tai kokybiška rūkyta, sūdyta, vytinta ir virta mėsa, gaminama pagal iš kartos į kartą perduodamos šeimos tradicijas. Mūsų prioritetas – kokybė. Kiekvienas gaminys ruošiamas su meile ir atsakomybė, kad tavo stalą pasiektų tik geriausias skonis. Pasitikėjimą pelnėme nuo širdžių darbų ir ištikimais klientais visoje Lietuvoje. Užsisakyk internetu jau dabar bajorumėsa.lt. Bajorų mėsa – tikras skonis, kurį verta prisiminti.
5: Ar svoris tampa nuolatinė kova? Išbandėte dietas, sportą, bet rezultatas – nuovargis, motivacijos stoka, nusivylimas – tai ne valios trūkumas, tai ne jūsų kaltė. Nutukimas – tai lėtinė gydoma liga. MedOne Clinic Vilniuje siūlo kompleksinį medicininį antsvario valdymą. Su ilgalaike gydytojų priežiūra, hormonų, metabolizmo ir gyvenimo būdo įvertinimu naudojame modernias, moksliškai pagristas terapijas, įskaitant naujausius vaistus, individualias mitybos, gyvenimo, sporto strategijas, streso valdymą, be kraštutinumų, be kaltės jausmo. Tik realūs ilgalaikiai rezultatai. Registruokitės jau šiandien. MedOne Clinic Vilniuje, Žvalgų gatvė 5-2. Plačiau – medone.lt.
6: XL dydis, XL skonis, XL nuolaida. Domino's picoje naujiena. XL dydžio pica norintiems mėgautis tirpstančių picos skonių ilgai arba su draugų kompanija. O dabar Domino's picerijoje XL dydžio picoms net 30% nuolaida. Užsisakyk dominospica.lt ir mėgaukis gėriu su draugais. Visa informacija ir akcijos sąlygos dominospica.lt. Domino's pica – didžiausias picerijų tinklas pasaulyje.
7: Domino's pica.
8: Nebelauk rytojaus. Hupa – tai ne tik apranga, tai šeima, kuri supranta, ko reikia kiekvienam. Hupa – aukštos kokybės funkcionalumas suderintas su unikaliu dizainu. Drabužiai, kurie užtikrina šilumą, komfortą ir kvepavimą, kai oras reikalauja daugiau. Rask savo Hupa stilių prekybos centre Panorama, internetu hupa.lt ar partnerių parduotuvėse visoje Lietuvoje. Hupa – drąsiems ir reikliems žmonėms, kurie vertina kokybę kartu su pietietišku spalvingumu. Hupa – nuotaika nepavaldi oro.
9: Super FM. Selena Gomez, kill 'em with kindness.

0: Royal Russell School Vilnius pradeda registraciją į 2026 metų rugsėjo priėmimą. Didžioji naujiena. Nuo šiol kviečiame mokinius visų amžiaus grupių. Nuo 26 metų rudens siūlysime GCSE bei A-level programas, suteikiančias vaikui tvirtą pagrindą stojimui į geriausius universitetus. Mokyklos teritorijoje įrengtos modernios bendrabučio erdvės. Tai aplinka mokiniams aukti ir mokyti savarankiškumo. Vietų skaičius ribotas. Rezervuokite jau dabar. Su profesionaliais mokytojais, moderniomis klasėmis ir įtraukiančia veikla padedame vaikui aukti žiniomis, pasitikėjimu savimi ir kūrybiškumu. Prisijunkite prie Royal Russell School Vilnius mokyklos, kur prasideda ateitis ir gimsta lyderiai. Plačiau royalrussellschool.lt.
1: Namai – tai ne tik šiluma, tai ramybė jūsų kasdienybėje. Alfa Inotech – vokiški šilumos siurbliai, tylus, efektyvus ir ilgamžiai. Išmanus valdymas – 5 metų garantija. Komfortas be rūpesčių. Alfa Inotech – daugiau nei šiluma. Sprendimai jūsų namams – vėsinimas.lt. Sužinokite daugiau – vėsinimas.lt.
2: Mamyte, kodėl mes daržovės ir vaisius perkame tik pas Rolandą?
3: Mieloji, esu patenkinta produktų kokybe. Rolandas įdeda daug širdies planuodamas asortimentą. Ar esu teisi, Rolandai?
4: Visiška tiesa. Rolando daržovėse visada stengiuosi pasiūlyti tai, kas atkeliauja tiesiai iš patikimų ūkininkų mylinčių savo veiklą. Taip pat atidžiai atrenku egzotinius vaisius ir daržovės iš užsienio, kad jūsų stalą pasiektų patys šviežiausi ir gardžiausi produktai.
2: O aš pastebėjau, kad pas mus visada skanu.
5: Rolando daržovės šviežia, gardu ir sveika. Rolando daržovės Vilnius Outlet, Benedikto turgus, Ogmijos miestas.
6: Maidina – profesionali laistymo įranga žildiniams, vejai ir žemės ūkiui. Projektuojame, komplektuojame, parenkame sprendimus pagal kiekvieno poreikį. Užsisakyk internetu laistymoiranga.lt. Maidina – laistymo sistemo ekspertai.
7: Čia spalva tampa sprendimo, o dekoras projekto išskirtinumo. Duliuksa – profesionalams skirta dažų, apdailos ir dekoravimo sprendimo erdvė tiems, kuriems svarbus rezultatas. Nuo spalvos pasirinkimo iki išskirtinių dekoro sprendimo, kuriančių aiškę ir išskirtinę projekto vertę. Konsultuojame, parenkame ir padedame apdailininkams, dažytojams, dizaineriams, architektams ir reikliems klientams pasirinkti ne tik produktą, bet ir teisingą sprendimo kryptį. Užsuk į Duliuksa salonus visoje Lietuvoje, Vilniuje, Kaune ir kitose miestuose. Konsultacijai, sprendimams ir rezultatui, kurį kuriame kartu. Daugiau informacijos duliuksa.lt.
8: Jauti tą trauką? Tai Vouch, tavo naujas kelionių draugas. Street Adventure motociklas ar motoroleris. Pasirink savo charakterį. Važiuok mieste ar bekelėje be ribų ir jauskis saugiai su 5 metų garantija be ridos ribojimo. Taip, teisingai. 5 metai su Vouch Easy garantija. Oficialus Vouch atstovas Lietuvoje – Tiongo. Išbandyk Vouch nemokamai, pajusk ir įsitikink kokybę. Registruokis dabar vouchmoto.lt. Važiuojam kartu.
9: Vokati Vilnos ekspertai – džiuginantis lietuvius natūraliais Vilnos gaminiais. Sukurtais lėtesniam, šiltesniam gyvenimo būdui. Palepinkite save ir artimuosius Vilnos apkabinimu. Išsirinkite savo mylimiausius vilnonius patalus, pledus, šlepetes bei Vilnos aprangą vaikams ir suaugusiems. Jaukių Vilnos gaminių ieškokite salonuose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir internete flokati.lt. Flokati – Vilna, kuri šiltai apkabina.
10: Kam šį keliuose? Taip pildosi ir skrydžiai į Turkiją. Nepraleis geriausių kainų. Turkijos dienos jau čia. Gauk 10% nuolaidą. 5 žvaigždučių viešbučiai. Viskas įskaičiuota. Ieškok pasiūlymų kelionupanorama.lt.
11: Geras poilsis įskaičiuotas.
12: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger! Super FM!
13: Super FM! Adele, easy on me.

0: Vilniuje. Antradienį didės debesuotumas, kuomet šils iki 15-20 laipsnių. Vietiniuose ir pietrytiniuose rajonuose termometrų stulpeliai gali rodyti ir 24-25 laipsnius. Tikėtina, kad sulauksime ir gausesnio lietaus. Trečiadienį vasariška šiluma trauksis. Temperatūra sieks tik 10-15 laipsnių šilumos. Bus debesuota, sulauksime ir lietaus perkūnijos. Ketvirtadienį lietaus bus mažiau. Tiek naktį, tiek dieną vyraus nepastovus debesuotumas. Kai kur truputį palies. Naktį vės iki 2-7 laipsnių šilumos. Kai kur numatomos nestiprios šalnos. Dieną temperatūra kils iki 13-18 laipsnių.
1: Alex Warren. Eternity.
2: Hear the clock ticking on the wall. Losing

0: didžiausia pardavimų konferencija Lietuvoje – pardavimų formulė. Dirbtinis intelektas perima rutiną. Pardavėjai kuria ryšį. Nauja pardavimų formulė. Pilna diena praktiško turinio ir įkvėpimo. Kartu su 20 pranešėjų ir daugiau nei 2000 dalyvių. Jau gegužės 14 dieną. Daugiau informacijos – pardavimuformulė.lt. Informacinis partneris – European Hit Radio.
1: Prisipažinkime, norisi rūpintis ne tik puikių įvaizdžių, bet ir vieninteliu kūno drabužiu – oda. Estetus klinika padės kiekvienai, kuriai rūpi veido ar kūno sveikata, odos jaunystės tangrumas. Lazerinės, haliurono bei kitos naujausių technologijų neinvazinės procedūros Estetus klinikose Vilniuje ir Kaune. Pasirūpinki savimi su meile. Leisk sau būti gražiai ir švytinčiai su estetus.lt.
2: Yra du šeimų tipai, kurios perka bilietą pilną kainą ir kurios jau naudojasi nuolaidą važiuodamas Kautra autobusu. Nepermokėkite. Sužinokite apie taikomas lengvatas kautra.lt.
3: Kava su prieskoniu iš čiaupo, oda sausa, plaukai pavargę. Laikas pokyčiams su Aquaphor. Filtrai namams, durui ir gertuvėms. Aquaphor.lt. Viskas, ko reikia švariam vandeniui vienoje vietoje.
4: Dodomanija prasidėjo. Dodo pizza Lietuvoje švenčia 10 metų skanių akimirkų ir kviečia laimėti. Pirk Dodomanija kategorijos produktus Dodo pizza programėlėje ir gauk garantuotą dovaną. Taip pat turi galimybę laimėti didžiuosius prizus. Naujausia Xiaomi 17 telefoną, ausines, Coca-Cola, Ben & Jerry's, Zupark prizus ir dar daugiau. Užsisakyk ir laimėk jau dabar. Daugiau informacijos programėlėje ir dodopizza.lt.
1: Šį sezoną Beža Japonų klinika kviečia atrasti grožio ritualus. Ar tu žinojai, kad SPF gali būti tavo makiažas? Spa Treatment Glow kušonas su SPF 50 suteikia odai švytėjimo ir natūralaus makiažo efektą. NMN paakių padeliai patikrinti ne tik Japonijoje, bet ir Lietuvoje. Vos vienas kartas ir akis atrodys pailsėjusios, žvilgsnis švytintis. O grožio iš vidaus gyvas jūrinis Hokkaido kolagenas padės atkurti odos ir plaukų. Kūspinėsi. Japonijoje krenta sakuros, o Bežoje kainos. Šį sezoną nuolaidos iki 30%. Skubėkite. Atrask savo pavasario glau beža.lt arba Beža salone Vilniuje, Sporto gatvė 8.
5: Antakalnio kalvos. Ar girdėjai? Tai naujas nuo savų namų kvartalas Antakalnyje. Vos 10 minučių iki senamiesčio. Patogi, moderni ir įdomi vieta gyventi. Antakalnio kalvose pilnai įrengti namai su saulės elektrinėmis. Apželdintos erdvės, padelių ir sporto aikštynas, erdvės vaikams, kavinė ir parduotuvė. Ir dar 12 mėnesių būsto gražinimo garantija. Pajausk miesto magijos ritmą. Gyvenk Antakalnio kalvose. Daugiau informacijos antakalniokalvos.lt.
6: Nerimaujate, kur ir kaip gauti būsto paskolą? Sutaupykite laiko ir patikėkite tai mums. Susitarsime su bankais už jus ir gausime geriausią paskolos pasiūlymą. Pirmoji konsultacija nemokama. Registruokitės visibankai.lt.
7: Apie Masters of Calm tikriausiai jau girdėjai. Kodėl dar nebuvai? Tūkstančiai žmonių kasmet grįžta į auksinę gyrę dėl to jausmo, kurį sunku paaiškinti. Lietuvos ir pasaulio lektorių paskaitos, kūno praktikos, gamta ir gyva muzika. Patirtys, kurios tau leis sustoti ir pagalvoti apie save. Sąmoningumo festivalis Masters of Calm. Laukiame tavęs kaip šventės Birželio 26, Liepos 5 dienomis, auksinėje girioje. Festivalio

0: другой European Hit Radio.
1: Noah Kahan, Porch Light.

0: bet kur. Super FM Radio. LT.
1: Žinios trumpai.
2: Lietuvoje prasidėjo pagrindinės pėstininkų lauko taktikos pratybos Geležinis vilkas 2026. Jose ypatingas dėmesys bus skiriamas karinių dalinių ir institucijų tarpusavio veiksmams koordinuoti, pranešė Lietuvos kariuomenė. Glaudesnis Armėnijos bendradarbiavimas su Europos Sąjunga stiprina saugumą ir stabilumą, sako su premjeru Nikolu Pašinjenu susitikusi ministrė pirmininkė Inga Ruginienė. Irano kariuomenė pareiškė, kad Jungtinių Amerikos valstijų pajėgos bus atakuojamos, jei įžengs į Hormūzo sąsiaurį. Tai paskelbta po to, kai Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pranešė, jog Vašingtonas pradės lydėti laivus per užblokuotą vandens kelią. Nuo sužalojimų patirtų per šaudynes pietų Turkijos mokykloje daugiau nei prieš dvi savaites mirė 11-metė mergaitė. Žuvusių skaičius išaugo iki 10. Balandžio 15 dieną 14-metis paleido ugnį mokykloje ir pražudė 90-11 metų moksleivius ir vieną mokytoją. Jaunas užpuolikas mirė įvykio vietoje. Anot pareigūnų, berniukas į mokyklą atsinešė 5 šaunamuosius ginklus. Jo tėvas yra buvęs policijos inspektorius, kuris buvo sulaikytas. Daugiau naujienų skaitykite portale LRytas.
1: Orus pristato. Vasaros sezonas jau čia, o tu dar kovoji su nagų grybeliu? Nieko nelauk, pradėk naudoti vaistinį nagų laką Onitek, kurio grame 80 mg ciklopirokso. Onitek gydomos lengvos ir vidutinio sunkumo grybelių sukeltas suaugusiųjų nagų lygos. Onitek 100% sunaikins grybelių kultūras. Vartoti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
2: Orai. Antradienį didės debesuotumas, šils iki 15-20 laipsnių. Vietiniuose ir pietrytiniuose rajonuose termometrų stulpelį gali rodyti ir 24-25 laipsnius. Tikėtina, kad sulauksime ir gausesnio lietaus. Trečiadienį vasariška šiluma trauksis. Temperatūra sieks tik 10-15 laipsnių šilumos. Bus debesuota, sulauksime ir lietaus perkūnijos. Ketvirtadienį lietaus bus mažiau. Tiek naktį, tiek dieną vyraus nepastovus debesuotumas. Kai kur truputį palies. Naktį vės iki 2-7 laipsnių šilumos. Kai kur numatomas nestiprios šalnos. Dieną temperatūra kils iki 13-18 laipsnių.
0: Charlie Puth featuring Selena Gomez. We don't talk anymore.

0: XL dydis, XL skonis, XL nuolaida. Domino's picoje naujiena. XL dydžio pica norintiems mėgautis tirpstančių picos skonių ilgai arba su draugų kompanija. O dabar Domino's picerijoje XL dydžio picoms net 30% nuolaida. Užsisakyk dominospica.lt ir mėgaukis gėriu su draugais. Visa informacija ir akcijos sąlygos dominospica.lt. Domino's Pizza. Didžiausias picerijų tinklas pasaulyje.
1: Domino's Pizza.
2: Nebelauk rytojaus. Hupa tai ne tik apranga, tai šeima, kuri supranta, ko reikia kiekvienam. Hupa aukštos kokybės funkcionalumas suderintas su unikaliu dizainu. Drabužiai, kurie užtikrina šilumą, komfortą ir kvepavimą, kai oras reikalauja daugiau. Rask savo Hupa stilių prekybos centre Panorama, internetu hupa.lt ar partnerių parduotuvėse visoje Lietuvoje. Hupa – drąsiems ir reikliems žmonėms, kurie vertina kokybę kartu su pietietišku spalvingumu. Hupa – nuotaika nepavaldi oro.
3: Super FM. Geriausi hitai klausytojų prašymų. Super FM Radio.lt. Super FM.

9:16. Beyoncé, EXO. Obviously a major malfunction.

0: Kai šeimoje gyveno žmogus negalintis vartoti gliuteno, saugumas tampa svarbiausiu prioritetu. Todėl šeimos renkasi 100bgluteno.lt. Čia rasite produktus tinkančius tiek vaikams, tiek suaugusiems, su aiškia sudėtimi ir be nereikalingų abejonių. Daugiau ramybės, daugiau džiaugsmo kasdienybėje. 100% be gliuteno. Maži kasdienybės stebuklai. Daugiau informacijos 100bgluteno.lt.
1: Dėmesio Vilniau! Era Aesthetic Avenue turi tai, ko ilgai laukia grožio pasaulis. Moxie, BBL, Heroic su dirbtiniu intelektu jau Lietuvoje. Dermatologinis proveržis, maksimalus efektas su minimaliu gyjimo laiku. Sumažėjo pigmentinės dėmes, oda tapo lygesnė ir skaistesnė, kapiliarai ir rožinė, praeitis, kolagenas aktyvuotas, senėjimas sulėtėjęs. Taip, taip ir taip. Tai realūs rezultatai. Tai ne dar vienas grožio aparatas, tai estetikos ateitis jau šiandien. Registruokis jau dabar Era Aesthetic Avenue klinikoje Vilniuje. Telefonu 06 11 77 111.
2: Klausia ir klausia visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą. Pasirūpinsime jūsų augintinių nuo ausytės iki uodegytės.
4: Kai krenta energija, laikas patikrinti variklį. Testosterono variklį – pagrindinį vyriškos energijos šaltinį. MedOne Clinic atlieka įsamę diagnostiką, padedančią nustatyti hormonų disbalanso priežastį ir parinkti individualiai tinkamą sprendimą. Klinikoje taikoma kompleksiška, saugi ir mokslo pagrįsta testosterono pakaitinė terapija vyrams, atkurianti energiją ir gyvenimo tempą. Tai padeda subalansuoti natūralų testosterono kiekį organizme, pagerinti gyvenimo kokybę ir ilgalaikę sveikatą. Jei priaugai svorio, jauti nuovargį, nerimą, trūksta motivacijos ar sumažėjo vyriška jėga, kreipkis į MedOne Clinic Vilniuje, Žvalgų gatvė 5, du. Plačiau medone.lt.
1: Ar jaučiate tą laisvės pojūtį, kai sėdate ant naujo dviračio? Su Velostreet jis prasideda dar anksčiau. Viskas, ko reikia jums ir jūsų dviračiui vienoje vietoje. Nuo patogius sprendimų miestui iki nuotykių gamtoje. Velostreet vasarė – viena patikimiausių įmonių siūlanti dviračius visai šeimai. Platų aksesuarų ir dalių pasirinkimą bei profesionalų dviračių remontą ir aptarnavimą. Dviračio pasirinkimas – tai laisvė judėti, geresnė savijauta ir aktyvesnis gyvenimo būdas. Su Velostreet pradėkite tai jau šiandien. Kviečiame apsilankyti atsinaujinusiose vasarė parduotuvėse tiek Vilniuje, Kaune, tiek Klaipėdoje. Dar patogesnėse vietose. Daugiau informacijos velostreet.com.
5: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
6: Hesburger! Super FM.
7: Dido. White Flag.

0: Vakarai Vilniuje.
1: Antradienį didės debesuotumas, šils iki 15-20 laipsnių. Vietiniuose ir pietrytiniuose rajonuose termometrų stulpelį gali rodyti ir 24-25 laipsnius. Tikėtina, kad sulauksime ir gausesnio lietaus. Trečiadienį vasariška šiluma trauksis. Temperatūra sieks tik 10-15 laipsnių šilumos. Bus debesuota, sulauksime ir lietaus perkūnijos. Ketvirtadienį lietaus bus mažiau. Tiek naktį, tiek dieną vyraus nepastovus debesuotumas. Kai kur truputį palies. Naktį vės iki 2-7 laipsnių šilumos. Kai kur numatomas stiprios šalnos. Dieną temperatūra kils iki 13-18 laipsnių.
2: Black Eyed Peas and J Balvin. Ritmo. Bad Boys for Life.

0: Reklama. Nerimaujate, kur ir kaip gauti būsto paskolą? Sutaupykite laiko ir patikėkite tai mums. Susitarsime su bankais už jus ir gausime geriausią paskolos pasiūlymą. Pirmoji konsultacija nemokama. Registruokitės visibankai.lt.
1: Ko nerimsti, Tomai?
2: Svajoju apie vakarienę. Šiandien bus mano mėgstamiausias patiekalas.
1: Mes su Rūta po darbų jau nebeturim nei laiko, nei noro gaminti mėgstamiausius patiekalus.
2: Tai ir mes neturim. Todėl žmona sugalvojo užsakyti Fitnet Food. Meniu visai savaitei. Pusryčiams, pietums, vakarieniai. Galvos sukti nereikia. Maistas skanus, subalansuotas, o pagamintas lyg namuose. O geriausia dalis, kad mažiau konfliktų dėl gaminimo ir pirkinių. Tiesiog, win-win.
1: Norėčiau ir aš pabandyti.
2: Pasižiūrėk fitnetfood.lt. Dabar nuolaidos kodas, startas. Su fitnetfood būsit sveiki, sotus ir laimingi. Kaip mes.
3: Vairuotojau, atšilus orams tinkamiausias laikas prisiminti, jog automobilį reikia plauti dažniau. Kartu su Ainava tai taps malonia rutina. Užtruksite vos kelias minutes, o greitas tunelinis plovimas užtikrins nepriekaištingą rezultatą. Neleiskite žiedadulkėms paslėpti automobilio spalvos, o kelionių pakeleiviams musytėms įsigerti į automobilio laką. Užsukite į Ainavos autospa ir mėgaukitės švariu automobiliu jau dabar. Ainava.
4: Hi, this is Rajinder. Sue's Indian Raja Restaurant.
5: Sue's Indian Raja kviečia į vasaros kelionę. Akimirkai persikelkite į Indiją. Egzotiški skoniai, gaivinantis kokteiliai ir atmosfera, į kurią norisi sugrįžti. Jūsų laukia jauki lauko terasa su įspūdingu vaizdu į Vilniaus katedrą. Atrask neįtikėtiną Indiją pačioje Vilniaus širdyje. Sue's Indian Raja, Odminių gatvė 3, priešais katedros aikštę. Rezervuokite sue'sindianraja.lt.
4: See you soon. Iki pasimatymų.
6: Šį sezoną Beža Japonų klinika kviečia atrasti grožio ritualus. Ar tu žinojai, kad SPF gali būti tavo makiažas? Spa Treatment Glow kušonas su SPF 50 suteikia odai švytėjimo ir natūralaus makiažo efektą. NMN paakių padeliai patikrinti ne tik Japonijoje, bet ir Lietuvoje. Vos vienas kartas ir akis atrodys pailsėjusios, žvilgsnis švytintis. O grožio iš vidaus gyvas jūrinis Hokkaido kolagenas. Padės atkurti odos ir plaukų spindesį. Japonijoje krenta sakuros, o Bežoje kainos. Šį sezoną nuolaidos iki 30%. Skubėkite. Atrask savo pavasario glow beža.lt arba Beža salone Vilniuje, Sporto gatvė 8.
7: Pasirūpinkite savo energiją ir grožiu su Ekoš. Visą gegužės mėnesį maisto papildams energijai bei grožiui iki 30% nuolaidos. B grupės vitaminai, magnio bisglicinatas, magnio malatas, naujieji Ekoš produktai, kolagenas ir hialuronas bei dar daugiau pasiūlymo ekoš.lt. Ekoš – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
8: Super FM. Chris Allen. Live like we're dying.

0: tikslus laikas 10 valandų.
1: Vilnius 105. Viena stotis. Visi super hitai.
2: Super FM.
3: Hey, it's Dua Lipa.
4: What's up, it's Sabrina Carpenter.
5: What's up, y'all, this is Justin Timberlake.
6: It's Doja Cat.
1: Klausyk mus, bet kur. Super FM Radio. LT.
2: Žinios
7: trumpai.
8: Lietuvoje prasidėjo pagrindinės pėstininko lauko taktikos pratybos geležinis vilkas 2026. Jose ypatingas dėmesys bus skiriamas karinių dalinių ir institucijų tarpusavio veiksmams koordinuoti, pranešė Lietuvos kariuomenė. Glaudesnis Armėnijos bendradarbiavimas Europos Sąjunga stiprina saugumą ir stabilumą, sako su premjero Nikolo Pašinjenu susitikusi ministrė pirmininkė Inga Ruginienė. Irano kariuomenė pareiškė, kad Jungtinių Amerikos valstijų pajėgos bus atakuojamos, jei įžengs į Hormūzo sąsiaurį. Tai paskelbta po to, kai Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pranešė, jog Vašingtonas pradės lydėti laivus per užblokuotą vandens kelią. Nuo sužalojimų patirtų per šaudynes Pietų Turkijos mokykloje daugiau nei prieš dvi savaites mirė 11-metė mergaitė. Žuvusių skaičius išaugo iki 10. Balandžio 15 dieną 14-metis paleido ugnį mokykloje ir pražudė 90-11 metų moksleivius ir vieną mokytoją. Jaunas užpuolikas mirė įvykio vietoje. Anot pareigūnų, berniukas į mokyklą atsinešė 5 šaunamuosius ginklus. Jo tėvas yra buvęs policijos inspektorius, kuris buvo sulaikytas. Daugiau naujienų skaitykite portale LRytas.
2: Orai Vilniuje.
8: Trečiadienį protarpiais palis, kai kur su perkūnija, šils iki 11-14 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais palis, gausiau dieną. Naktį vės iki 2-7, dieną šils iki 13-15 laipsnių. Penktadienio naktį be lietaus, dieną gali šiek tiek palyti. Naktį laikysis 1-6, dieną 13-18 laipsnių šiluma.
9: Somber. Back to friends.

0: Reklama. Gegužės 9 ir 10 dienomis Vilniaus Gedimino prospektas virsta meno mugė Menupė. Čia savo kūrybą apjungs profesionalai ir menininkai su specialiaisiais poreikiais. Atraskite unikalius darbus ir pajuskite bendrystę. O šeštadienį gegužės 9, 19 val. Kudirkos aikštėje nemokamas grupės Baltos Varnos koncertas. Menas vienyje. Mūsų draugai European Hit Radio ir Super FM.
1: Snoop Dogg and Wiz Khalifa featuring Bruno Mars. Young, Wild and Free.
2: Is this thing on?

0: Maidina – profesionali laistymo įranga žildiniams, vejai ir žemės ūkiui. Projektuojame, komplektuojame, parenkame sprendimus pagal kiekvieno poreikį. Užsisakyk internetu laistymoiranga.lt. Maidina – laistymo sistemo ekspertai.
1: Čia spalva tampa sprendimo, o dekoras projekto išskirtinumo. Duliuksa – profesionalams skirta dažų, apdailos ir dekoravimo sprendimo erdvė tiems, kuriems svarbus rezultatas. Nuo spalvos pasirinkimo iki išskirtinių dekoro sprendimo, kuriančių aiškę ir išskirtinę projekto vertę. Konsultuojame, parenkame ir padedame apdailininkams, dažytojams, dizaineriams, architektams ir reikliems klientams pasirinkti ne tik produktą, bet ir teisingą sprendimo kryptį. Užsuk į Duliuksa salonus visoje Lietuvoje, Vilniuje, Kaune ir kitose miestuose. Konsultacijai, sprendimams ir rezultatui, kurį kuriame kartu. Daugiau informacijos duliuksa.lt.
2: Ar pastebėjote, kad jūsų oda nebešvyti taip kaip anksčiau? Vilniaus centre įsikūrusi Oda klinika sugrąžina odai natūralų balansą, gyvybingumą ir pasitikėjimą savimi. Profesionalios veido procedūros, mikroadatiniai ir egzosomų terapija, kobido masažai, lazerinis plaukelių šalinimas bei kūno puoselėjimo procedūros. Visą pavasarį, pasirinkus bet kurią veido procedūrą su kauke, jūsų laukia dovana – atpalaiduojantis pečių juostos arba rankų masažas. Jūsų odo švytėjimas prasideda čia – Oda klinika Vilniuje, Jesinskio gatvė 10. Plačiau – odaklinika.lt.
3: Ar svoris tampa nuolatinė kova? Išbandėte dietas, sportą, bet rezultatas – nuovargis, motyvacijos stoka, nusivylimas – tai ne valios trūkumas, tai ne jūsų kaltė. Nutukimas – tai lėtinė gydoma liga. MedOne Clinic Vilniuje siūlo kompleksinį medicininį antsvario valdymą. Su ilgalaike gydytojų priežiūra, hormonų, metabolizmo ir gyvenimo būdo įvertinimu naudojame modernias, moksliškai pagristas terapijas, įskaitant naujausius vaistus, individualias mitybos, gyvenimo, sporto strategijas, streso valdymą, be kraštutinumų, be kaltės jausmo. Tik realūs ilgalaikiai rezultatai. Registruokitės jau šiandien. MedOne Clinic Vilniuje, Žvalgų gatvė 52. Plačiau medone.lt.
4: Namai – tai ne tik šiluma, tai ramybė jūsų kasdienybėje. Alfa Inotek – vokiški šilumos siurbliai, tylus, efektyvus ir ilgamžiai. Išmanus valdymas – 5 metų garantija. Komfortas be rūpesčių. Alfa Inotek – daugiau nei šiluma. Sprendimai jūsų namams – vėsinimas.lt. Sužinokite daugiau – vėsinimas.lt.
5: Apie Masters of Calm tikriausiai jau girdėjai. Kodėl dar nebuvai? Tūkstančiai žmonių kasmet grįžta į auksinę girę dėl to jausmo, kurį sunku paaiškinti. Lietuvos ir pasaulio lektorių paskaitos, kūno praktikos, gamta ir gyva muzika. Patirtys, kurios tau leis sustoti ir pagalvoti apie save. Samoningumo festivalis Masters of Calm. Laukiame tavęs kaip šventės birželio 26, Liepos 5 dienomis, auksinėje girioje. Festivalio draugai – European Hit Radio.
6: Super FM. Jūsų pageidavimu.

0: Royal Russell School Vilnius pradeda registraciją į 2026 metų rugsėjo priėmimą. Didžioji naujiena. Nuo šiol kviečiame mokinius visų amžiaus grupių. Nuo 26 metų rudens siūlysime GCSE bei A-level programas, suteikiančias vaikui tvirtą pagrindą stojimui į geriausius universitetus. Mokyklos teritorijoje įrengtos modernios bendrabučio erdvės. Tai aplinka mokiniams aukti ir mokyti savarankiškumo. Vietų skaičius ribotas. Rezervuokite jau dabar. Su profesionaliais mokytojais, moderniomis klasėmis ir įtraukiančia veikla padedame vaikui aukti žiniomis, pasitikėjimu savimi ir kūrybiškumu. Prisijunkite prie Royal Russell School Vilnius mokyklos, kur prasideda ateitis ir gimsta lyderiai. Plačiau royalrussellschool.lt.
1: Ašaros kuro pigesnio nepadarys. Kautra bilietų kainos nesikeičia. Mažiau verk, daugiau važiuok. Autobusų bilietai.lt.
2: Kam šį keliuose? Taip pildosi ir skrydžiai į Turkiją. Nepraleis geriausių kainų. Turkijos dienos jau čia. Gauk 10% nuolaidą. 5 žvaigždučių viešbučiai. Viskas įskaičiuota. Ieškok pasiūlymų kelionupanorama.lt.
3: Geras poilsis įskaičiuotas.
0: Namai kalba per tyliai užsidarantį stalčių, per šviesą ant virtuvės stalviršio, per kokybę, kurią jauti kasdien. Mes kuriame svajonių namus. Projektuojame ir gaminame individualius virtuvės, vonios, drabužinės ir kitų namų erdvių baldus. Su atsakomybe kiekvienai detaliai. Vokie 3. Meistriškumas, kuriuo pasitikime. Vokie 3. Kokybė, kuriai suteikiame 10 metų garantiją. Vokie 3. Namai, kurie kalba jūsų kalba šiandien ir po dešimtmečio.
4: XL dydis, XL skonis, XL nuolaida. Domino's picoje naujiena. XL dydžio pica norintiems mėgautis tirpstančių picos skonių ilgai arba su draugų kompanija. O dabar Domino's picerijoje XL dydžio picoms net 30% nuolaida. Užsisakyk dominospica.lt ir mėgaukis gėriu su draugais. Visa informacija ir akcijos sąlygos dominospica.lt. Domino's Pizza. Didžiausias picerijų tinklas pasaulyje.
5: Domino's Pizza.
6: Prisipažinkime, norisi rūpintis ne tik puikiu įvaizdžiu, bet ir vieninteliu kūno drabužiu – oda. Estetus klinika padės kiekvienai, kuriai rūpi veido ar kūno sveikata, odos jaunystės tangrumas. Lazerinės, haliurono bei kitos naujausių technologijų neinvazinės procedūros Estetus klinikose Vilniuje ir Kaune. Pasirūpinki savimi su meile. Leisk sau būti gražiai ir švytinčiai. Su estetus.lt.
7: Didžiausia pardavimų konferencija Lietuvoje – pardavimų formulė. Dirbtinis intelektas perima rutiną. Pardavėjai kuria ryšį. Nauja pardavimų formulė. Pilna diena praktiško turinio ir įkvėpimo. Kartu su 20 pranešėjų ir daugiau nei 2000 dalyvių. Jau gegužės 14 dieną. Daugiau informacijos – pardavimuformulė.lt. Informacinis partneris – European Hit Radio.
8: Super FM.
9: Jūsų prašymų mėgstamiausiai hitai superfmradio.lt. Dalinkitės.

0: tikslus laikas 11 valandų.
1: Vilnius 105 FM. Viena stotis. Visi super hitai.
2: Super FM.
3: Hey, it's Nicky York.
4: It's Doja Cat.
5: Hi, I'm Jax.
6: What's up, y'all? I'm Nicki Minaj.
7: It's Halsey.
8: One, two, three, let's get it.
9: Žinios
10: trumpai.
11: Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako, kad dalį mokinių planuojama sumažinti privalomo socialinės pilietinės veiklos valandų skaičių. Taip pat siekiama sudaryti lankstesnės sąlygas joms kaupti. Daugiau atsakomybės bus deleguojama mokykloms, ypač pradinio ugdymo įstaigoms, kad šios padėtų mokiniams. Yra didelė tikimybė, kad Europos centrinis bankas birželį padidins bazinės palūkanų normas, sako Europos centrinio banko valdybos narys ir Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus. Švedijos pakrančių apsauga Baltijos jūroje sulaikė tanklaivį, kuris siejamai priklauso Rusijos šešėliniam laivynui. Su Sirijos vėliava plaukiantis laivas sulaikyto Švedijos teritorinėse vandenyse į pietus nuo Trelenborgo. Keleivinis lėktuvas, leisdamasis Niujorko oro uoste, per plauką išvengė katastrofos. Orlaivis, kuriame buvo 231 žmogus, sekmadienį tūkdamas ratu kliūdė sunkvežimį ir apšvietimo stulpą greitkelyje netoli oro uosto. Nepaisant incidentų, iš Venecijos atskridęs lėktuvas Boeing 767 saugiai nusileido. Daugiau naujienų skaitykite portale LRytas.
12: Orai Vilniuje.
11: Trečiadienį protarpiais palis kai kur su perkūnija, šils iki 11-14 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais palis, gausiau dieną. Naktį vės iki 2-7, dieną šils iki 13-15 laipsnių. Penktadienio naktį be lietaus, dieną gali šiek tiek palyti. Naktį laikysis 1-6, dieną 13-18 laipsnių šiluma.
13: Calvin Harris, My Way.
14: Why wait to say, at least I did it my way.

0: namo.
1: Mamyte, kodėl mes daržovės ir vaisius perkame tik pas Rolandą?
2: Mieloji, esu patenkinta produktų kokybe. Rolandas įdeda daug širdies planuodamas asortimentą. Ar esu teisi, Rolandai?
3: Visiška tiesa. Rolando daržovėse visada stengiuosi pasiūlyti tai, kas atkeliauja tiesiai iš patikimų ūkininkų mylinčių savo veiklą. Taip pat atidžiai atrenku egzotinius vaisius ir daržovės iš užsienio, kad jūsų stalą pasiektų patys šviežiausi ir gardžiausi produktai.
1: O aš pastebėjau, kad pas mus visada skanu.
4: Rolando daržovės – šviežia, gardu ir sveika. Rolando daržovės Vilnius Outlet, Benedikto turgus, Ogmios miestas.
5: Kava su prieskoniu iš čiaupo, oda sausa, plaukai pavargę. Laikas pokyčiams su Aquaphor. Filtrai namams, durui ir gertuvėms. Aquaphor.lt. Viskas, ko reikia švariam vandeniui vienoje vietoje.
6: Kai krenta energija, laikas patikrinti variklį. Testosterono variklį – pagrindinį vyriškos energijos šaltinį. MedOne Clinic atlieka įsamę diagnostiką, padedančią nustatyti hormonų disbalanso priežastį ir parinkti individualiai tinkamą sprendimą. Klinikoje taikoma kompleksiška, saugi ir mokslo pagrįsta testosterono pakaitinė terapija vyrams, atkurianti energiją ir gyvenimo tempą. Tai padeda subalansuoti natūralų testosterono kiekį organizme, pagerinti gyvenimo kokybę ir ilgalaikę sveikatą. Jei priaugai svorio, jauti nuovargį, nerimą, trūksta motivacijos ar sumažėjo vyriška jėga, kreipkis į MedOne Clinic Vilniuje, Žvalgų gatvė 5, 2. Plačiau medone.lt.
7: Nebelauk rytojaus. Hupa – tai ne tik apranga, tai šeima, kuri supranta, ko reikia kiekvienam. Hupa – aukštos kokybės funkcionalumas suderintas su unikaliu dizainu. Drabužiai, kurie tikrina šilumą, komfortą ir kvepavimą, kai oras reikalauja daugiau. Rask savo Hupa stilių prekybos centre Panorama, internetu hupa.lt ar partnerių parduotuvėse visoje Lietuvoje. Hupa – drąsiems ir reikliems žmonėms, kurie vertina kokybę kartu su pietietišku spalvingumu. Hupa – nuotaika nepavaldi orui.
8: Super FM.
9: Jūsų pageidavimu. Super.

0: Orai. Trečiadienį protarpiais palis, kai kur su perkūnija, šils iki 11-14 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais palis, gausiau dieną. Naktį vės iki 2-7, dieną šils iki 13-15 laipsnių. Penktadienio naktį be lietaus, dieną gali šiek tiek palyti. Naktį laikysis 1-6, dieną 13-18 laipsnių šiluma.
1: Medusa featuring Good Boys. Peace of your heart.

0: Pasirūpinkite savo energiją ir grožiu su EKOSH. Visą gegužės mėnesį maisto papildams energijai bei grožiui iki 30% nuolaidos. B grupės vitaminai, magnio bisglicinatas, magnio malatas, naujieji EKOSH produktai, kolagenas ir hialuronas bei dar daugiau pasiūlymo ekosh.lt. EKOSH – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
1: Vairuotojau, atšilus orams tinkamiausias laikas prisiminti, jog automobilį reikia plauti dažniau. Kartu su Ainava tai taps malonia rutina. Užtruksite vos kelias minutes, o greitas tunelinis plovimas užtikrins nepriekaištingą rezultatą. Neleiskite žiedadulkėms paslėpti automobilio spalvos, o kelionių pakeleiviams musytėms įsigerti į automobilio laką. Užsukite į Ainavos autospa ir mėgaukitės švariu automobiliu jau dabar. Ainava.
2: Ar jaučiate tą laisvės pojūtį, kai sėdate ant naujo dviračio? Su Velostreet jis prasideda dar anksčiau. Viskas, ko reikia jums ir jūsų dviračiui, vienoje vietoje. Nuo patogių sprendimų miestui iki nuotykių gamtoje. Velostreet vasarė – viena patikimiausių įmonių siūlanti dviračius visai šeimai. Platų aksesuarų ir dalių pasirinkimą bei profesionalų dviračių remontą ir aptarnavimą. Dviračio pasirinkimas – tai laisvė judėti, geresnė savijauta ir aktyvesnis gyvenimo būdas. Su Velostreet pradėkite tai jau šiandien. Kviečiame apsilankyti atsinaujinusiose vasarė parduotuvėse tiek Vilniuje, Kaune, tiek Klaipėdoje. Dar patogesnėse vietose. Daugiau informacijos velostreet.com.
3: XL dydis, XL skonis, XL nuolaida. Domino's picoje naujiena. XL dydžio pica norintiems mėgautis tirpstančių picos skonių ilgai arba su draugų kompanija. O dabar Domino's picerijoje XL dydžio picoms net 30% nuolaida. Užsisakyk dominospica.lt ir mėgaukis gėriu su draugais. Visa informacija ir akcijos sąlygos dominospica.lt. Domino's Pizza – didžiausias picerijų tinklas pasaulyje.
4: Domino's Pizza.
5: Ko nerimsti, Tomai?
6: Svajoju apie vakarienę. Šiandien bus mano mėgstamiausias patiekalas.
5: Mes su Rūta po darbų jau nebeturim nei laiko, nei noro gaminti mėgstamiausius patiekalus.
6: Tai ir mes neturim. Todėl žmona sugalvojo užsakyti Fitnet Food. Meniu visai savaitei. Pusryčiams, pietums, vakarieniai. Galvos sukti nereikia, maistas skanus, subalansuotas, o pagamintas lyg namuose. O geriausia dalis, kad mažiau konfliktų dėl gaminimo ir pirkinių. Tiesiog win-win.
5: Norėčiau ir aš pabandyti.
6: Pasižiūrėk fitnetfood.lt. Dabar nuolaidos kodas, startas. Su Fitnet Food būsit sveiki, sotus ir laimingi. Kaip mes.
7: Chad Kroger featuring Josie Scott. Hero.

0: Tikslus laikas 12 valandų.
1: Vilnius 105. Viena stotis. Visi superhitai.
2: Super FM.
3: What's up, guys? This is Justin Bieber.
4: Hi, I'm Adele.
5: Hi, I'm Ed Sheeran.
6: Hey, this is Taylor Swift. This is my station.
7: Žinios trumpai.
8: Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako, kad dalį mokinių planuojama sumažinti privalomų socialinės pilietinės veiklos valandų skaičių, taip pat siekiama sudaryti lankstesnės sąlygas joms kaupti. Daugiau atsakomybės bus deleguojama mokykloms, ypač pradinio ugdymo įstaigoms, kad šios padėtų mokiniams. Yra didelė tikimybė, kad Europos centrinis bankas birželį padidins bazinės palūkanų normas, sako Europos centrinio banko valdybos narys ir Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus. Švedijos pakrančių apsauga Baltijos jūroje sulaikė tanklaivį, kuris siejamai priklauso Rusijos šešėliniam laivynui. Su Sirijos vėliava plaukiantis laivas sulaikytas Švedijos teritorinėse vandenyse į pietus nuo Trelenborgo. Keleivinis lėktuvas, leisdamasis Niujorko oro uoste, per plauką išvengė katastrofos. Orlaivis, kuriame buvo 231 žmogus, sekmadienį tūkdamas ratu kliūdė sunkvežimį ir apšvietimo stulpą greitkelyje netoli oro uosto. Nepaisant incidentų, iš Venecijos atskridęs lėktuvas Boeing 767 saugiai nusileido. Daugiau naujienų skaitykite portale LRytas.
9: Orus pristato.
10: Vasaros sezonas jau čia. O tu dar kovoji su nagų grybeliu? Nieko nelauk, pradėk naudoti vaistinį nagų laką Onitek, kurio grame 80 mg ciklopirokso. Onitek gydomos lengvos ir vidutinio sunkumo grybelių sukeltas suaugusiųjų nagų lygos. Onitek 100% sunaikins grybelių kultūras. Vartoti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
11: Orai Vilniuje.
8: Trečiadienį protarpiais palis kai kur su perkūnija, šils iki 11-14 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais palis, gausiau dieną. Naktį vės iki 2-7, dieną šils iki 13-15 laipsnių. Penktadienio naktį be lietaus, dieną gali šiek tiek palyti. Naktį laikysis 1-6, dieną 13-18 laipsnių šiluma.
12: Maroon 5 featuring Lisa. Priceless.

0: Ar pastebėjote, kad jūsų oda nebešvyti taip kaip anksčiau? Vilniaus centre įsikūrusi Oda klinika sugražina odai natūralų balansą, gyvybingumą ir pasitikėjimą savimi. Profesionalios veido procedūros, mikroadatiniai ir egzosomų terapija, kobido masažai, lazerinis plaukelių šalinimas bei kūno puoselėjimo procedūros. Visą pavasarį, pasirinkus bet kurią veido procedūrą su kauke, jūsų laukia dovana – atpalaiduojantis pečių juostos arba rankų masažas. Jūsų odo švytėjimas prasideda čia – Oda klinika Vilniuje, Jesinskio gatvė 10. Plačiau – odaklinika.lt.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
2: Hesburger! Super FM.
3: Think. Try.

0: Royal Rasiauskogų Vilnius pradeda registraciją į 2026 metų rugsėjo priėmimą. Didžioji naujiena – nuo šiol kviečiame mokinius visų amžiaus grupių. Nuo 26 metų rudens siūlysime GCSE bei A-level programas, suteikiančias vaikui tvirtą pagrindą stojimui į geriausius universitetus. Mokyklos teritorijoje įrengtos modernios bendrabučio erdvės. Tai aplinka mokiniams aukti ir mokyti savarankiškumo. Vietų skaičius ribotas. Rezervuokite jau dabar. Su profesionaliais mokytojais, moderniomis klasėmis ir įtraukiančia veikla padedame vaikui aukti žiniomis, pasitikėjimu savimi ir kūrybiškumu. Prisijunkite prie Royal Russell School Vilnius mokyklos, kur prasideda ateitis ir gimsta lyderiai. Plačiau royalrussellschool.lt.
1: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darėjai. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraestetik.lt.
0: Namai kalba per tyliai užsidarantį stalčių, per šviesą ant virtuvės stalviršio, per kokybę, kurią jauti kasdien. Mes kuriame svajonių namus. Projektuojame ir gaminame individualius virtuvės, vonios, drabužinės ir kitų namų erdvių baldus. Su atsakomybe kiekvienai detaliai. Vokė 3. Meistriškumas, kuriuo pasitikime. Vokė 3. Kokybė, kuriai suteikiame 10 metų garantiją. Vokė 3. Namai, kurie kalba jūsų kalba šiandien ir po dešimtmečio.
2: Ieškai tikro naminio skonio. Bajorų mėsa – tai kokybiška rūkyta, sūdyta, vytinta ir virta mėsa, gaminama pagal iš kartos į kartą perduodamos šeimos tradicijas. Mūsų prioritetas – kokybė. Kiekvienas gaminys ruošiamas su meile ir atsakomybė, kad tavo stalo pasiektų tik geriausias skonis. Pasitikėjimą pelnėme nuo širdžių darbų ir ištikimais klientais visoje Lietuvoje. Užsisakyk internetu jau dabar bajorumėsa.lt. Bajorų mėsa – tikras skonis, kurį verta prisiminti.
3: XL dydis, XL skonis, XL nuolaida. Domino's picoje naujiena. XL dydžio pica norintiems mėgautis tirpstančių picos skonių ilgai arba su draugų kompanija. O dabar Domino's picerijoje XL dydžio picoms net 30% nuolaida. Užsisakyk dominospica.lt ir mėgaukis gėriu su draugais. Visa informacija ir akcijos sąlygos dominospica.lt. Domino's pica – didžiausias picerijų tinklas pasaulyje.
4: Domino's pica.
5: Super FM. Jūsų prašymu mėgstamiausi hitai.

0: Dodo manija prasidėjo. Dodo pizza Lietuvoje švenčia 10 metų skanių akimirkų ir kviečia laimėti. Pirk Dodo manija kategorijos produktus Dodo pizza programėlėje ir gauk garantuotą dovaną. Taip pat turi galimybę laimėti didžiuosius prizus. Naujausią Xiaomi 17 telefoną, ausines, Coca-Cola, Ben & Jerry's, Zupark prizus ir dar daugiau. Užsisakyk ir laimėk jau dabar. Daugiau informacijos programėlėje ir dodopizza.lt.
1: Šį sezoną Beža Japonų klinika kviečia atrasti grožio ritualus. Ar tu žinojai, kad SPF gali būti tavo makiažas? Spa Treatment Glow kušonas su SPF 50 suteikia odai švytėjimo ir natūralaus makiažo efektą. NMN paakių padeliai patikrinti ne tik Japonijoje, bet ir Lietuvoje. Vos vienas kartas ir akis atrodys pailsėjusios, žvilgsnis švytintis. O grožio iš vidaus gyvas jūrinis Hokkaido kolagenas padės atkurti odos ir plaukų. Kūspinėsi. Japonijoje krenta sakuros, o Bežoje kainos. Šį sezoną nuolaidos iki 30%. Skubėkite. Atrask savo pavasario glow beža.lt arba Beža salone Vilniuje, Sporto gatvė 8.
2: Nebelauk rytojaus. Hupa tai ne tik apranga, tai šeima, kuri supranta, ko reikia kiekvienam. Hupa aukštos kokybės funkcionalumas suderintas su unikaliu dizainu. Drabužiai, kurie užtikrina šilumą, komfortą ir kvepavimą, kai oras reikalauja daugiau. Rask savo Hupa stilių prekybos centre Panorama, internetu hupa.lt ar partnerių parduotuvėse visoje Lietuvoje. Hupa – drąsiems ir reikliems žmonėms, kurie vertina kokybę kartu su pietietišku spalvingumu. Hupa – nuotaika nepavaldi oro.
3: Antakalnio kalvos. Ar girdėjai? Tai naujas nuo savų namų kvartalas Antakalnyje. Vos 10 minučių iki senamiesčio. Patogi, moderni ir įdomi vieta gyventi. Antakalnio kalvose pilnai įrengti namai su saulės elektrinėmis. Apželdintos erdvės, padelių ir sporto aikštynas, erdvės vaikams, kavinė ir parduotuvė. Ir dar 12 mėnesių būsto gražinimo garantija. Pajausk miesto magijos ritmą. Gyvenk Antakalnio kalvose. Daugiau informacijos antakalniokalvos.lt.
4: Yra du senjorų tipai, kurie permoka ir kurie jau naudojasi nuolaidą važiuodami Kautra autobusu. Nepermokėkite. Sužinokite apie lengvatas kautra.lt.
5: Super FM. The Weekend. Out of Time.

0: tikslus laikas, pirmą valandą.
1: Vilnius, 105. Viena stotis. Visi super hitai.
2: Super FM.
3: Hey, what's up, y'all? This is Kelly Clarkson.
4: Hi, we're the ones.
5: Yes, the Leo Chico Pitbull.
6: This is David Guetta.
7: Hey, I'm Adele.
8: We're One Direction.
2: Žinios.
9: Trumpai.
10: Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako, kad dalį mokinių planuojama sumažinti privalomų socialinės pilietinės veiklos valandų skaičių. Taip pat siekiama sudaryti lankstesnės sąlygas joms kaupti. Daugiau atsakomybės bus deleguojama mokykloms, ypač pradinio augimo įstaigoms, kad šios padėtų mokiniams. Yra didelė tikimybė, kad Europos centrinis bankas birželį padidins bazinės palūkanų normas, sako Europos centrinio banko valdybos narys ir Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus. Švedijos pakrančių apsauga Baltijos jūroje sulaikė tanklaivį, kuris siejamai priklauso Rusijos šešėliniam laivynui. Su Sirijos vėliava plaukiantis laivas sulaikyto Švedijos teritorinėse vandenyse į pietus nuo Trelenborgo. Keleivinis lėktuvas, leisdamasis Niujorko oro uoste, per plauką išvengė katastrofos. Orlaivis, kuriame buvo 231 žmogus, sekmadienį tūkdamas ratu kliūdė sunkvežimį ir apšvietimo stulpą greitkelį netoli oro uosto. Nepaisant incidentų, iš Venecijos atskridęs lėktuvas Boeing 767 saugiai nusileido. Daugiau naujienų skaitykite portale LRytas.
2: Orai Vilniuje.
10: Trečiadienį protarpiais palis, kai kur su perkūnija, šils iki 11-14 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais palis, gausiau dieną. Naktį vės iki 2-7, dieną šils iki 13-15 laipsnių. Penktadienio naktį be lietaus, dieną gali šiek tiek palyti. Naktį laikysis 1-6, dieną 13-18 laipsnių šiluma.
1: Selena Gomez, Hands to Myself.

0: myself.
1: Reklama. Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai? Ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.
2: Ar jaučiate tą laisvės pojūtį, kai sėdate ant naujo dviračio? Su Velostreet jis prasideda dar anksčiau. Viskas, ko reikia jums ir jūsų dviračiui, vienoje vietoje. Nuo patogių sprendimų miestui iki nuotykių gamtoje. Velostreet vasarė – viena patikimiausių įmonių siūlanti dviračius visai šeimai. Platų aksesuarų ir dalių pasirinkimą, bei profesionalų dviračių remontą ir aptarnavimą. Dviračio pasirinkimas – tai laisvė judėti, geresnė savijauta ir aktyvesnis gyvenimo būdas. Su Velostreet pradėkite tai jau šiandien. Kviečiame apsilankyti atsinaujinusiose vasarė parduotuvėse tiek Vilniuje, Kaune, tiek Klaipėdoje. Dar patogesnėse vietose. Daugiau informacijos velostreet.com.
3: XL dydis, XL skonis, XL nuolaida. Domino's picoje naujiena. XL dydžio pica norintiems mėgautis tirpstančių picos skonių ilgai arba su draugų kompanija. O dabar Domino's picerijoje XL dydžio picoms net 30% nuolaida. Užsisakyk dominospica.lt ir mėgaukis gėriu su draugais. Visa informacija ir akcijos sąlygos dominospica.lt. Domino's Pizza – didžiausias picerijų tinklas pasaulyje.
4: Domino's Pizza.
5: Nebelauk rytojaus. Hupa – tai ne tik apranga, tai šeima, kuri supranta, ko reikia kiekvienam. Hupa – aukštos kokybės funkcionalumas suderintas su unikaliu dizainu. Drabužiai, kurie užtikrina šilumą, komfortą ir kvepavimą, kai oras reikalauja daugiau. Rask savo Hupa stilių prekybos centre Panorama, internetu hupa.lt ar partnerių parduotuvėse visoje Lietuvoje. Hupa – drąsiems ir reikliems žmonėms, kurie vertina kokybę kartu su pietietišku spalvingumu. Hupa – nuotaika nepavaldi oro.
6: Namai – tai ne tik šiluma, tai ramybė jūsų kasdienybėje. Alfa Inotek – vokiški šilumos siurbliai, tylus, efektyvus ir ilgamžiai. Išmanus valdymas – 5 metų garantija. Komfortas be rūpesčių. Alfa Inotek – daugiau nei šiluma. Sprendimai jūsų namams – vėsinimas.lt. Sužinokite daugiau – vėsinimas.lt.
7: Survival. Išgyvenimas visada prasideda nuo teisingų pasirinkimų. Tai ne tik žinios, instinktai, bet ir tinkamas pasirengimas. Survival – specializuoti reikmenys, apranga, avalinė, ginklai ir jų priedai. Patikimi prekiniai ženklai – Lova, Salomon, Karintija ir UF Pro padės susidoroti su bet kokiu iššūkiu. Užtikrins komfortą ir apsaugą pačiomis ekstremaliausiomis sąlygomis. Survival – Vilniuje, Ševčenkos gatvė 18 arba survival.lt. Survival – patikima ir patikrinta.
2: Prisipažinkime, norisi rūpintis ne tik puikių įvaizdžių, bet ir vienintelių kūno drabužių – oda. Estetus klinika padės kiekvienai, kuriai rūpi veido ar kūno sveikata, odos jaunystės tangrumas. Lazerinės, haliurono bei kitos naujausių technologijų neinvazinės procedūros Estetus klinikose Vilniuje ir Kaune. Pasirūpinki savimi su meile. Leisk sau būti gražiai ir švytinčiai. Su estetus.lt.
8: Super FM. Chapel Roan. Pink Pony Club.

0: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
1: Didžiausia pardavimų konferencija Lietuvoje – pardavimų formulė. Dirbtinis intelektas perima rutiną. Pardavėjai kuria ryšį. Nauja pardavimų formulė. Pilna diena praktiško turinio ir įkvėpimo. Kartu su 20 pranešėjų ir daugiau nei 2000 dalyvių. Jau gegužės 14 dieną. Daugiau informacijos – pardavimuformulė.lt. Informacinis partneris – European Hit Radio.
2: Kai šeimoje gyveno žmogus negalintis vartoti gliuteno, saugumas tampa svarbiausiu prioritetu. Todėl šeimos renkasi 100bgluteno.lt. Čia rasite produktus tinkančius tiek vaikams, tiek suaugusiems, su aiškia sudėtimi ir be nereikalingų abejonių. Daugiau ramybės, daugiau džiaugsmo kasdienybėje. 100% be gliuteno. Maži kasdienybės stebuklai. Daugiau informacijos 100bgluteno.lt.
3: Tita trauka. Tai Vouch, tavo naujas kelionių draugas. Street Adventure motociklas ar motoroleris. Pasirink savo charakterį. Važiuok mieste ar bekelėje be ribų ir jauskis saugiai su 5 metų garantija be ridos ribojimo. Taip, teisingai. 5 metai su Vouch Easy garantija. Oficialus Vouch atstovas Lietuvoje – Tiongo. Išbandyk Vouch nemokamai, pajusk ir įsitikink kokybę. Registruokis dabar vouchmoto.lt. Važiuojam kartu.
4: Dodo manija prasidėjo. Dodo pizza Lietuvoje švenčia 10 metų skanių akimirkų ir kviečia laimėti. Pirk Dodo manija kategorijos produktus Dodo pizza programėlėje ir gauk garantuotą dovaną. Taip pat turi galimybę laimėti didžiuosius prizus. Naujausia Xiaomi 17 telefoną, ausines, Coca-Cola, Ben & Jerry's, Zoo Park prizus ir dar daugiau. Užsisakyk ir laimėk jau dabar. Daugiau informacijos programėlėje ir dodopizza.lt.
5: Vokatė Vilnos ekspertai, džiuginantis lietuvius natūraliais Vilnos gaminiais. Sukurtais lėtesniam, šiltesniam gyvenimo būdui. Palepinkite save ir artimuosius Vilnos apkabinimu. Išsirinkite savo mylimiausius vilnonius patalus, pledus, šlepetes bei Vilnos aprangą vaikams ir suaugusiems. Jaukių Vilnos gaminių ieškokite salonuose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir internete flokati.lt. Flokati – Vilna, kuri šiltai apkabina.
6: Ieškai tikro naminio skonio. Bajorų mėsa – tai kokybiška, rūkyta, sūdyta, vytinta ir virta mėsa, gaminama pagal iš kartos į kartą perduodamas šeimos tradicijas. Mūsų prioritetas – kokybė. Kiekvienas gaminys ruošiamas su meile ir atsakomybė, kad tavo stalą pasiektų tik geriausias skonis. Pasitikėjimą pelnėme nuo širdžių darbų ir ištikimais klientais visoje Lietuvoje. Užsisakyk internetu jau dabar bajorumėsa.lt. Bajorų mėsa – tikras skonis, kurį verta prisiminti.
7: Gegužės 9 ir 10 dienomis Vilniaus Gedimino prospektas virsta meno mugė Menupė. Čia savo kūrybą apjungs profesionalai ir menininkai su specialiaisiais poreikiais. Atraskite unikalius darbus ir pajuskite bendrystę. O šeštadienį gegužės 9, 19 valandą Kudirkos aikštėje nemokamas grupės Baltos Varnos koncertas. Menas vienyje, mūsų draugai, European Hit Radio ir Super FM.
8: Geriausi hitai klausytojų prašymai.

0: Orai. Trečiadienį protarpiais palis kai kur su perkūnija, šils iki 11-14 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais palis, gausiau dieną. Naktį vės iki 2-7, dieną šils iki 13-15 laipsnių. Penktadienio naktį be lietaus, dieną gali šiek tiek palyti. Naktį laikysis 1-6, dieną 13-18 laipsnių šiluma.
1: Black Eyed Peas, Ozuna and J. Ray Soul, Mamacita.

0: Kodėl mes daržovės ir vaisius perkame tik pas Rolandą?
1: Mieloji, esu patenkinta produktų kokybe. Rolandas įdeda daug širdies planuodamas asortimentą. Ar esu teisi, Rolandai?
2: Visiška tiesa. Rolando daržovėse visada stengiuosi pasiūlyti tai, kas atkeliauja tiesiai iš patikimų ūkininkų mylinčių savo veiklą. Taip pat atidžiai atrenku egzotinius vaisius ir daržovės iš užsienio, kad jūsų stalą pasiektų patys šviežiausi ir gardžiausi produktai.
0: O aš pastebėjau, kad pas mus visada skanu.
3: Rolando daržovės šviežia, gardu ir sveika. Rolando daržovės Vilnius Outlet, Benedikto turgus, Ogmios miestas.
4: Maidina – profesionali laistymo įranga žildiniams, vejai ir žemės ūkiui. Projektuojame, komplektuojame, parenkame sprendimus pagal kiekvieno poreikį. Užsisakyk internetu laistymoiranga.lt. Maidina – laistymo sistemo ekspertai.
5: Čia spalva tampa sprendimo, o dekoras projekto išskirtinumo. Duliuksa – profesionalams skirta dažų, apdailos ir dekoravimo sprendimo erdvė tiems, kuriems svarbus rezultatas. Nuo spalvos pasirinkimo iki išskirtinių dekoro sprendimo, kuriančių aiškę ir išskirtinę projekto vertę. Konsultuojame, parenkame ir padedame apdailininkams, dažytojams, dizaineriams, architektams ir reikliems klientams pasirinkti ne tik produktą, bet ir teisingą sprendimo kryptį. Užsuk į Duliuksa salonus visoje Lietuvoje, Vilniuje, Kaune ir kitose miestuose. Konsultacijai, sprendimams ir rezultatui, kurį kuriame kartu. Daugiau informacijos duliuksa.lt.
6: Vairuotojau, atšilus orams tinkamiausias laikas prisiminti, jog automobilį reikia plauti dažniau. Kartu su Ainava tai taps malonia rutina. Užtruksite vos kelias minutes, o greitas tunelinis plovimas užtikrins nepriekaištingą rezultatą. Neleiskite žiedadulkėms paslėpti automobilio spalvos, o kelionių pakelėjimams musytėms įsigerti į automobilio laką. Užsukite į Ainavos autospa ir mėgaukitės švariu automobiliu jau dabar. Ainava.
7: Hi, this is Rajinder. Sue's Indian Raja Restaurant.
8: Sue's Indian Raja kviečia į vasaros kelionę. Akimirkai persikelkite į Indiją. Egzotiški skoniai, gaivinantis kokteiliai ir atmosfera, į kurią norisi sugrįžti. Jūsų laukia jauki lauko terasa su įspūdingu vaizdu į Vilniaus katedrą. Atrask neįtikėtiną Indiją pačioje Vilniaus širdyje. Sue's Indian Raja, Odminių gatvė 3, priešais katedros aikštę. Rezervuokite sueindianraja.lt.
7: See you soon. Iki pasimatymo.
5: Pasirūpinkite savo energiją ir grožiu su EKOŠ. Visą gegužės mėnesį maisto papildams energijai bei grožiui iki 30% nuolaidos. B grupės vitaminai, magnio bisglicinatas, magnio malatas, naujieji EKOŠ produktai, kolagenas ir hialuronas bei dar daugiau pasiūlymo ekoš.lt. EKOŠ – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
9: Super FM. Jūsų pageidavimu.

0: Tikslus laikas 2 valandos.
1: Vilnius 105 FM. Viena stotis. Visi super hitai.
2: Super FM.
3: Hi, it's Katy Perry.
4: This is Rihanna.
5: Hey, it's Bruno Mars. This is David Guetta.
6: Let's go.
2: Žinios trumpai.
7: Ilgai savaitgalį vykus 2 traukinio avarijoms Kėdainių bei Kauno rajonuose, Teisingumo ministerija pranešė nusprendusi pradėti avarijų saugos tyrimus. Skelbiama, kad saugos tyrimai siekiama užkirsti kelią avarijoms ir incidentams ateityje. Kauno apygardos prokuratūra informuoja, kad baigus psichiatrijos ekspertizę paaiškėjo, kad žiaurių 2 moterų nužudymai įtariamas Benas Mikutavičius nusikaltimo metu galėjo suvokti savo veiksmus, todėl turės dalyvauti procese, o įrodžius kaltę atliks bausmę. Naktį į gegužės 5 Ukrainos pajėgos surengė raketų ir dronų ataką prieš kelis Rusijos regionus, smogdamos svarbiam Rusijos kariniam pramoniniam objektui Čebuksaruose, Čuvašijos Respublikoje. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas atsisakė pasakyti, ar trapi paliaubų sutartis tarp Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano vis dar galioja po to, kai abi pusės apsikeitė ugnimi Hormūzo sąsiauryje. Anksčiau interviu Fox News, Trumpas perspėjo Irano pajėgas, kad jos būtų nušluotos nuo žemės paviršiaus, jei bandytų taikytis Jungtinių Amerikos valstijų laivų sąsiauryje ar Persijos įlankoje. Daugiau naujienų skaitykite portale LRytas.
2: Orai.
7: Trečiadienį protarpiais palis kai kur su perkūnija, šils iki 11-14 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais palis, gausiau dieną. Naktį vės iki 2-7, dieną šils iki 13-15 laipsnių. Penktadienio naktį be lietaus, dieną gali šiek tiek palyti. Naktį laikysis 1-6, dieną 13-18 laipsnių šiluma.
8: Ray, where is my husband?

0: Ko nerimsti, Tomai?
1: Svajoju apie vakarienę. Šiandien bus mano mėgstamiausias patiekalas.
0: Mes su Rūta po darbų jau nebeturim nei laiko, nei noro gaminti mėgstamiausius patiekalus.
1: Tai ir mes neturim. Todėl žmona sugalvojo užsakyti Fitnet Food. Meniu visai savaitei. Pusryčiams, pietums, vakarieniai. Galvos sukti nereikia, maistas skanus, subalansuotas, o pagamintas lyg namuose. O geriausia dalis, kad mažiau konfliktų dėl gaminimo ir pirkinių. Tiesiog, win-win.
0: Norėčiau ir aš pabandyt.
1: Pasižiūrėk fitnetfood.lt. Dabar nuolaidos kodas, startas. Su Fitnet Food būsit sveiki, sotus ir laimingi. Kaip mes.
2: Net iš miego prabūdus vidurį nakties, privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
3: Ar pastebėjote, kad jūsų oda nebešvyti taip kaip anksčiau? Vilniaus centre įsikūrusi oda klinika sugražina odai natūralų balansą, gyvybingumą ir pasitikėjimą savimi. Profesionalios veido procedūros, mikroadatiniai ir egzosomų terapija, kobido masažai, lazerinis plaukelių šalinimas bei kūno puoselėjimo procedūros. Visą pavasarį, pasirinkus bet kurią veido procedūrą su kauke, jūsų laukia dovana – atpalaiduojantis pečių juostos arba rankų masažas. Jūsų odo švytėjimas prasideda čia – Oda klinika Vilniuje, Jesinskio gatvė 10. Plačiau – odaklinika.lt.
4: Namai kalba per tyliai užsidarantį stalčių, per šviesą ant virtuvės stalviršio, per kokybę, kurią jauti kasdien. Mes kuriame svajonių namus. Projektuojame ir gaminame individualius virtuvės, vonios, drabužinės ir kitų namų erdvių baldus. Su atsakomybe kiekvienai detaliai. Vokie 3 – meistriškumas, kuriuo pasitikime. Vokie 3 – kokybė, kuriai suteikime 10 metų garantiją. Vokie 3 – namai, kurie kalba jūsų kalba šiandien ir po dešimtmečio.
5: XL dydis, XL skonis, XL nuolaida. Domino's picoje naujiena. XL dydžio pica norintiems mėgautis tirpstančių picos skonių ilgai arba su draugų kompanija. O dabar Domino's pizzerijoje XL dydžio picoms net 30% nuolaida. Užsisakyk dominospica.lt ir mėgaukis gėriu su draugais. Visa informacija ir akcijos sąlygos dominospica.lt. Domino's Pizza – didžiausias pizzerijų tinklas pasaulyje.
6: Domino's Pizza.
7: Apie Masters of Calm tikriausiai jau girdėjai. Kodėl dar nebuvai? Tūkstančiai žmonių kasmet grįžta į auksinę girę dėl to jausmo, kurį sunku paaiškinti. Lietuvos ir pasaulio lektorių paskaitos, kūno praktikos, gamta ir gyva muzika. Patirtys, kurios tau leis sustoti ir pagalvoti apie save. Samoningumo festivalis Masters of Calm. Laukiame tavęs kaip šventės birželio 26, Liepos 5 dienomis, auksinėje girioje. Festivalio draugai – European Hit Radio.
8: Super FM.
9: Purple Disco Machine featuring Sophie and the Giants. Hypnotized.

0: Reklama. Royal Russell School Vilnius pradeda registraciją į 2026 metų rugsėjo priėmimą. Didžioji naujiena – nuo šiol kviečiame mokinius visų amžiaus grupių. Nuo 26 metų rudens siūlysime GCSE bei A-level programas, suteikiančias vaikui tvirtą pagrindą stojimui į geriausius universitetus. Mokyklos teritorijoje įrengtos modernios bendrabučio erdvės. Tai aplinka mokiniams aukti ir mokyti savarankiškumo. Vietų skaičius ribotas. Rezervuokite jau dabar. Su profesionaliais mokytojais, moderniomis klasėmis ir įtraukiančia veikla padedame vaikui aukti žiniomis, pasitikėjimu savimi ir kūrybiškumu. Prisijunkite prie Royal Russell School Vilnius mokyklos, kur prasideda ateitis ir gimsta lyderiai. Plačiau royalrussellschool.lt.
1: Dėmesio Vilniau! Era Aesthetic Avenue turi tai, ko ilgai laukia grožio pasaulis. Moxie, BBL, Heroic su dirbtiniu intelektu jau Lietuvoje. Dermatologinis proveržis, maksimalus efektas su minimaliu gyjimo laiku. Sumažėjo pigmentinės dėmes, oda tapo lygesnė ir skaistesnė, kapiliarai ir rožinė praeitis, kolagenas aktyvuotas, senėjimas sulėtėjęs. Taip, taip ir taip. Tai realūs rezultatai. Tai ne dar vienas grožio aparatas, tai estetikos ateitis jau šiandien. Registruokis jau dabar Era Aesthetic Avenue klinikoje Vilniuje. Telefonu 06 11 77 111.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą. Pasirūpinsime jūsų augintinių nuo ausytės iki uodegytės.
3: Kamščiai keliuose? Taip pildosi ir skrydžiai į Turkiją. Nepraleis geriausių kainų. Turkijos dienos jau čia. Gauk 10% nuolaidą. 5 žvaigždučių viešbučiai. Viskas įskaičiuota. Ieškok pasiūlymų kelionupanorama.lt.
4: Geras poilsis įskaičiuotas.
5: Ar svoris tampa nuolatinė kova? Išbandėte dietas, sportą, bet rezultatas – nuovargis, motivacijos stoka, nusivylimas – tai ne valios trūkumas, tai ne jūsų kaltė. Nutukimas – tai lėtinė gydoma liga. MedOne Clinic Vilniuje siūlo kompleksinį medicininį antsvario valdymą. Su ilgalaikė gydytojų priežiūra, hormonų, metabolizmo ir gyvenimo būdo įvertinimu naudojame modernias, moksliškai pagristas terapijas, įskaitant naujausius vaistus, individualias mitybos, gyvenimo, sporto strategijas, streso valdymą, be kraštutinumų, be kaltės jausmo. Tik realūs ilgalaikiai rezultatai. Registruokitės jau šiandien. MedOne Clinic Vilniuje, Žvalgų gatvė 52. Plačiau medone.lt.
6: Šį mėnesį Hesburgė restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburgė paprikinis majonezas. Hesburger!
7: Tau dar nėra 18? Mokaisi ar studijuoji? Nesinaudok nuolaidą kelionėms autobusu. Mokėk pilną kainą. Arba sužinok apie tau priklausančias lengvatas kautra.lt. Ir kautra autobusais keliauk pigiau.
8: Rima, calm down.

0: tikslus laikas 4 valandos.
1: Vilnius 105. Viena stotis. Visi superhitai.
2: Super FM.
3: What's up, this is Billie Eilish.
4: This is Doja Cat.
5: Hey, it's Miley Cyrus.
6: Hey, it's Taylor.
7: It's the Kid Leroy.
8: Hello world, it's Selena Gomez.
1: Turi mėgstamą dainą? Spausk superfmradio.lt ir pateik savo pageidavimą.
2: Žinios
9: trumpai.
10: Ilgai savaitgalį vykus dviem traukinio avarijoms Kėdainių bei Kauno rajonuose, Teisingumo ministerija pranešė nusprendusi pradėti avarijų saugos tyrimus. Skelbiama, kad saugos tyrimai siekiama užkirsti kelią avarijoms ir incidentams ateityje. Kauno apygardos prokuratūra informuoja, kad baigus psichiatrijos ekspertizę paaiškėjo, kad žiaurių dviejų moterų nužudymų įtariamas Benas Mikutavičius nusikaltimo metu galėjo suvokti savo veiksmus, todėl turės dalyvauti procese, o įrodžius kaltę atliks bausmę. Naktį į gegužės 5 Ukrainos pajėgos rengė raketų ir dronų ataką prieš kelis Rusijos regionus, smogdamos svarbiam Rusijos kariniam pramoniniam objektui Čiabuksaruose, Čiuvašijos Respublikoje. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas atsisakė pasakyti, ar trapi paliaubų sutartis tarp Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano vis dar galioja po to, kai abi pusės apsikeitė ugnimi Hormūzo sąsiauryje. Anksčiau interviu Fox News, Trumpas perspėjo Irano pajėgas, kad jos būtų nušluotos nuo žemės paviršiaus, jei bandytų taikytis Jungtinių Amerikos valstijų laivų sąsiauryje ar Persijos įlankoje. Daugiau naujienų skaitykite portale LRytas.
2: Orai Vilniuje.
10: Trečiadienį protarpiais palis kai kur su perkūnija, šils iki 11-14 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais palis, gausiau dieną. Naktį vės iki 2-7, dieną šils iki 13-15 laipsnių. Penktadienio naktį be lietaus, dieną gali šiek tiek palyti. Naktį laikysis 1-6, dieną 13-18 laipsnių šiluma.
11: Cat's Eye, Gabriela.

0: Šį sezoną Beža Japonų klinika kviečia atrasti grožio ritualus. Ar tu žinojai, kad SPF gali būti tavo makiažas? Spa Treatment Glow kušonas su SPF 50 suteikia odai švytėjimo ir natūralaus makiažo efektą. NMN paakių padeliai patikrinti ne tik Japonijoje, bet ir Lietuvoje. Vos vienas kartas ir akis atrodys pailsėjusios, žvilgsnis švytintis. O grožio iš vidaus gyvas jūrinis Hokaido kolagenas padės atkurti odos ir plaukų spindesi. Japonijoje krenta sakuros, o Bežoje kainos. Šį sezoną nuolaidos iki 30%. Skubėkite. Atrask savo pavasario glow beža.lt arba Beža salone Vilniuje, Sporto gatvė 8.
1: Ieškai tikro naminio skonio. Bajorų mėsa – tai kokybiška rūkyta, sūdyta, vytinta ir virta mėsa, gaminama pagal iš kartos į kartą perduodamos šeimos tradicijas. Mūsų prioritetas – kokybė. Kiekvienas gaminys ruošiamas su meile ir atsakomybė, kad tavo stalo pasiektų tik geriausias skonis. Pasitikėjimą pelnėme nuo širdžių darbų ir ištikimais klientais visoje Lietuvoje. Užsisakyk internetu jau dabar bajorumėsa.lt. Bajorų mėsa – tikras skonis, kurį verta prisiminti.
0: Ar svoris tampa nuolatinė kova? Išbandėte dietas, sportą, bet rezultatas – nuovargis, motivacijos stoka, nusivylimas – tai ne valios trūkumas, tai ne jūsų kaltė. Nutukimas – tai lėtinė gydoma liga. MedOne Clinic Vilniuje siūlo kompleksinį medicininį antsvario valdymą. Su ilgalaike gydytojų priežiūra, hormonų, metabolizmo ir gyvenimo būdo įvertinimu naudojame modernias, moksliškai pagristas terapijas, įskaitant naujausius vaistus, individualias mitybos, gyvenimo, sporto strategijas, streso valdymą, be kraštutinumų, be kaltės jausmo. Tikrealūs ilgalaikiai rezultatai. Registruokitės jau šiandien. MedOne Clinic Vilniuje Žvalgų gatvė 52. Plačiau medonia.lt.
2: XL dydis, XL skonis, XL nuolaida. Domino's picoje naujiena. XL dydžio pica norintiems mėgautis tirpstančių picos skonių ilgai arba su draugų kompanija. O dabar Domino's picerijoje XL dydžio picoms net 30% nuolaida. Užsisakyk dominospica.lt ir mėgaukis gėriu su draugais. Visa informacija ir akcijos sąlygos dominospica.lt. Domino's Pizza – didžiausias picerijų tinklas pasaulyje.
3: Domino's Pizza.
4: Nebelauk rytojaus. Hupa – tai ne tik apranga, tai šeima, kuri supranta, ko reikia kiekvienam. Hupa – aukštos kokybės funkcionalumas suderintas su unikaliu dizainu. Drabužiai, kurie užtikrina šilumą, komfortą ir kvepavimą, kai oras reikalauja daugiau. Rask savo Hupa stilių prekybos centre Panorama, internetu hupa.lt ar partnerių parduotuvėse visoje Lietuvoje. Hupa – drąsiems ir reikliems žmonėms, kurie vertina kokybę kartu su pietietišku spalvingumu. Hupa – nuotaika nepavaldi orui.
5: Namai – tai ne tik šiluma, tai ramybė jūsų kasdienybėje. Alfa Inotek – vokiški šilumos siurbliai, tylus, efektyvus ir ilgamžiai. Išmanus valdymas – 5 metų garantija. Komfortas be rūpesčių. Alfa Inotek – daugiau nei šiluma. Sprendimai jūsų namams – vėsinimas.lt. Sužinokite daugiau – vėsinimas.lt.
6: Super FM. Coldplay. Magic.

0: Kur slypi verslo augimo galimybės, kaip keičiasi regionai ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.
1: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraestetic.lt.
2: Dodomanija prasidėjo. Dodo pizza Lietuvoje švenčia 10 metų skanių akimirkų ir kviečia laimėti. Pirk Dodomanija kategorijos produktus Dodo pizza programėlėje ir gauk garantuotą dovaną. Taip pat turi galimybę laimėti didžiuosius prizus. Naujausią Xiaomi 17 telefoną, ausines, Coca-Cola, Ben & Jerry's, Zoopark prizus ir dar daugiau. Užsisakyk ir laimėk jau dabar. Daugiau informacijos programėlėje ir dodopizza.lt.
3: Vokati Vilnos ekspertai, džiuginantis lietuvius natūraliais Vilnos gaminiais, sukurtais lėtesniam, šiltesniam gyvenimo būdui. Palepinkite save ir artimuosius Vilnos apkabinimu. Išsirinkite savo mylimiausius vilnonius patalus, pledus, šlepetes bei Vilnos aprangą vaikams ir suaugusiems. Jaukių Vilnos gaminių ieškokite salonuose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir internete flokati.lt. Flokati – Vilna, kuri šiltai apkabina.
4: Kam šį keliuose? Taip pildosi ir skrydžiai į Turkiją. Nepraleis geriausių kainų. Turkijos dienos jau čia. Gauk 10% nuolaidą. 5 žvaigždučių viešbučiai. Viskas įskaičiuota. Ieškok pasiūlymų kelionupanorama.lt. Kelionų panorama.
5: Geras poilsis įskaičiuotas.
6: Namai kalba per tyliai užsidarantį stalčių, per šviesą ant virtuvės stalviršio, per kokybę, kurią jauti kasdien. Mes kuriame svajonių namus. Projektuojame ir gaminame individualius virtuvės, vonios, drabužinės ir kitų namų erdvių baldus. Su atsakomybe kiekvienai detaliai. Vokė 3. Meistriškumas, kuriuo pasitikime. Vokė 3. Kokybė, kuriai suteikiame 10 metų garantiją. Vokė 3. Namai, kurie kalba jūsų kalba šiandien ir po 10 metų.
7: Louis Capaldi, Before You Go.
8: I feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I

0: Royal Russell School Vilnius pradeda registraciją į 2026 metų rugsėjo priėmimą. Didžioji naujiena. Nuo šiol kviečiame mokinius visų amžiaus grupių. Nuo 26 metų rudens siūlysime GCSE bei A-level programas, suteikiančias vaikui tvirtą pagrindą stojimui į geriausius universitetus. Mokyklos teritorijoje įrengtos modernios bendrabučio erdvės. Tai aplinka mokiniams aukti ir mokyti savarankiškumo. Vietų skaičius ribotas. Rezervuokite jau dabar. Su profesionaliais mokytojais, moderniomis klasėmis ir įtraukiančia veikla padedame vaikui aukti žiniomis, pasitikėjimu savimi ir kūrybiškumu. Prisijunkite prie Royal Russell School Vilnius mokyklos, kur prasideda ateitis ir gimsta lyderiai. Plačiau royalrasselschool.lt.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Yra du šeimų tipai, kurios perka bilietą pilną kainą ir kurios jau naudojasi nuolaida važiuodamas Kautra autobusu. Nepermokėkite. Sužinokite apie taikomas lengvatas kautra.lt.
3: Ko nerimsti, Tomai?
4: Svajoju apie vakarienę. Šiandien bus mano mėgstamiausias patiekalas.
3: Mes su Rūta po darbų jau nebeturim nei laiko, nei noro gaminti mėgstamiausius patiekalus.
4: Tai ir mes neturim. Todėl žmona sugalvojo užsakyti Fitnet Food. Meniu visai savaitei. Pusryčiams, pietums, vakarieniai. Galvos sukti nereikia, maistas skanus, subalansuotas, o pagamintas lyg namuose. O geriausia dalis, kad mažiau konfliktų dėl gaminimo ir pirkinių. Tiesiog win-win.
3: Norėčiau ir aš pabandyti.
4: Pasižiūrėk fitnetfood.lt. Dabar nuolaidos kodas, startas. Su Fitnet Food būsit sveiki, sotus ir laimingi. Kaip mes.
5: Kava su prieskoniu iš čiaupo, oda sausa, plaukai pavargę. Laikas pokyčiams su Aquaphor. Filtrai namams, biurui ir gertuvėms. Aquaphor.lt. Viskas, ko reikia, švariam vandeniui vienoje vietoje.
6: Vairuotojau, atšilus orams tinkamiausias laikas prisiminti, jog automobilį reikia plauti dažniau. Kartu su Ainava tai taps malonia rutina. Užtruksite vos kelias minutes, o greitas tunelinis plovimas užtikrins nepriekaištingą rezultatą. Neleiskite žiedadulkėms paslėpti automobilio spalvos, o kelionių pakeleiviams musytėms įsigerti į automobilio laką. Užsukite į Ainavos autospa ir mėgaukitės švariu automobiliu jau dabar. Ainava.
7: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą. Pasirūpinsime jūsų augintinių nuo ausytės iki uodegytės.
8: Ar pastebėjote, kad jūsų oda nebešvyti taip kaip anksčiau? Vilniaus centre įsikūrusi Oda klinika sugražina odai natūralų balansą, gyvybingumą ir pasitikėjimą savimi. Profesionalios veido procedūros, mikroadatiniai ir egzosomų terapija, kobido masažai, lazerinis plaukelių šalinimas bei kūno puoselėjimo procedūros. Visą pavasarį, pasirinkus bet kurią veido procedūrą su kauke, jūsų laukia dovana – atpalaiduojantis pečių juostos arba rankų masažas. Jūsų odo švytėjimas prasideda čia. Oda klinika Vilniuje, Jesinskio gatvė 10. Plačiau – odaklinika.lt.
9: Nerimaujate, kur ir kaip gauti būsto paskolą? Sutaupykite laiko ir patikėkite tai mums. Susitarsime su bankais už jus ir gausime geriausią paskolos pasiūlymą. Pirmoji konsultacija nemokama. Registruokitės visibankai.lt.
10: Elton John and Britney Spears. Hold me closer.

0: 4:57.
1: ATB, Topic and A7S. Your love, 9 p.m.

0: Super FM.
1: 21 Pilots. Stressed out.
2: I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice and sang some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older.
3: Tikslus laikas 5 valandos.
4: Vilnius 105 FM. Viena stotis. Visi super hitai.
5: Super FM.
6: All the hits.
7: Jennifer Lopez.
8: Hey, Gotye here.
9: Hi, we're One Direction.
10: Hey, this is Demi Lovato. Listen up.
5: Žinios trumpai.
11: Po pirmos bangos, kai daug žmonių pasitraukė iš antrosios pensijų pakopos, situacija rimsta, teigia Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacija. Anot jos, vis daugiau gyventojų vėl pradeda kaupti ir sudaro naujas sutartis. Riaušių prie Seimo byloje nuteistas ir visuomenininko Valdo Bartkevičiaus sumušimu kaltinamas Antanas Kandrotas Salofanas galėjo pažeisti kardomąją priemonę, pasižadėjimą neišvykti. Kandrotas patvirtino Minske esantis verslo reikalais. Vilniaus apygardos ir apylinkės teismo atstovai teigia, kad Kandrotas neteikė prašymų išvykti. Rytų Vokietijos Leipcigo mieste per incidentą su automobiliu pirmadienį žuvo 2 žmonės. Automobilio vairuotojas buvo sulaikytas. Dar 2 buvo sunkiai sužeisti. Policijos atstovė sakė, kad incidentas įvyko miesto centre. Armėnija pasirinko kelią į Europą per viziją į Jerevane, pareiškė Prancūzijos prezidentas. Ši posovietinė priėjimo prie jūros neturinti valstybė atsargiai tolsta nuo Rusijos politinės orbitos. Armėnija mes grįžus Europą, šalyje tvyrant nusivylimą dėl Maskvos nesugebėjimo apsaugoti per konfliktus su kaimynu Azerbaidžanu. Daugiau naujienų skaitykite portale LRytas.
5: Orus pristato. Vasaros sezonas jau čia. O tu dar kovoji su nagų grybeliu? Nieko nelauk, pradėk naudoti vaistinį nagų laką Onitek, kurio gramė 80 mg ciklopirokso. Onitek gydomos lengvos ir vidutinio sunkumo grybelių sukeltas suaugusiųjų nagų lygos. Onitek 100% sunaikins grybelių kultūras. Vartoti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
1: Orai. Trečiadienį protarpiais palis, kai kur su perkūnija, šils iki 11-14 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais palis, gausiau dieną. Naktį vės iki 2-7, dieną šils iki 13-15 laipsnių. Penktadienio naktį be lietaus, dieną gali šiek tiek palyti. Naktį laikysis 1-6, dieną 13-18 laipsnių šiluma.
12: Ed Sheeran, Sing.

0: reklama.
1: Kava su prieskoniu iš čiaupo. Oda sausa, plaukai pavargę. Laikas pokyčiams su Aquaphor. Filtrai namams, durui ir gertuvėms. Aquaphor.lt. Viskas, ko reikia švariam vandeniui vienoje vietoje.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Antakalnio kalvos. Ar girdėjai? Tai naujas nuo savų namų kvartalas Antakalnyje. Vos 10 minučių iki senamiesčio. Patogi, moderni ir įdomi vieta gyventi. Antakalnio kalvose pilnai įrengti namai su saulės elektrinėmis. Apželdintos erdvės, padelių ir sporto aikštynas, erdvės vaikams, kavinė ir parduotuvė. Ir dar 12 mėnesių būsto gražinimo garantija. Pajausk miesto magijos ritmą. Gyvenk Antakalnio kalvose. Daugiau informacijos antakalniokalvos.lt.
4: Survival. Išgyvenimas visada prasideda nuo teisingų pasirinkimų. Tai ne tik žinios, instinktai, bet ir tinkamas pasirengimas. Survival – specializuoti reikmenys, apranga, avalinė, ginklai ir jų priedai. Patikimi prekiniai ženklai – Lova, Salomon, Karintija ir UF Pro. Padės susidoroti su bet kokiu iššūkiu. Užtikrins komfortą ir apsaugą pačiomis ekstremaliausiomis sąlygomis. Survival – Vilniuje, Ševčenkos gatvė 18 arba Survival.com. LT. Survival patikima ir patikrinta.
5: Super FM.
6: Zara Larson, Lush Life.

0: mamytė, kodėl mes daržovės ir vaisius perkame tik pas Rolandą?
1: Mieloji, esu patenkinta produktų kokybe. Rolandas įdeda daug širdies planuodamas asortimentą. Ar esu teisi, Rolandai?
2: Visiška tiesa. Rolando daržovėse visada stengiuosi pasiūlyti tai, kas atkeliauja tiesiai iš patikimų ūkininkų mylinčių savo veiklą. Taip pat atidžiai atrenku egzotinius vaisius ir daržovės iš užsienio, kad jūsų stalą pasiektų patys šviežiausi ir gardžiausi produktai.
0: O aš pastebėjau, kad pas mus visada skanu.
3: Rolando daržovės šviežia, gardu ir sveika. Rolando daržovės Vilnius Outlet, Benedikto turgus, Ogmios miestas.
4: Maidina – profesionali laistymo įranga želdiniams, vejai ir žemės ūkiui. Projektuojame, komplektuojame, parenkame sprendimus pagal kiekvieno poreikį. Užsisakyk internetu laistymoiranga.lt. Maidina – laistymo sistemo ekspertai.
5: Čia spalva tampa sprendimo, o dekoras projekto išskirtinumo. Duliuksa – profesionalams skirta dažų, apdailos ir dekoravimo sprendimo erdvė tiems, kuriems svarbus rezultatas. Nuo spalvos pasirinkimo iki išskirtinių dekoro sprendimų, kuriančių aiškę ir išskirtinę projekto vertę. Konsultuojame, parenkame ir padedame apdailininkams, dažytojams, dizaineriams, architektams ir reikliems klientams pasirinkti ne tik produktą, bet ir teisingą sprendimo kryptį. Užsuk į Duliuksa salonus visoje Lietuvoje. Vilniuje, Kaune ir kitose miestuose. Konsultacijai, sprendimams ir rezultatui, kurį kuriame kartu. Daugiau informacijos duliuksa.lt.
6: Kai krenta energija, laikas patikrinti variklį. Testosterono variklį – pagrindinį vyriškos energijos šaltinį. MedOne Clinic atlieka įsamę diagnostiką, padedančią nustatyti hormonų disbalanso priežastį ir parinkti individualiai tinkamą sprendimą. Klinikoje taikoma kompleksiška, saugi ir mokslo pagrįsta testosterono pakaitinė terapija vyrams, atkurianti energiją ir gyvenimo tempą. Tai padeda subalansuoti natūralų testosterono kiekį organizme, pagerinti gyvenimo kokybę ir ilgalaikę sveikatą. Jei priaugai svorio, jauti nuovargį, nerimą, trūksta motivacijos ar sumažėjo vyriška jėga, kreipkis į MedOne Clinic Vilniuje, Žvalgų gatvė 5, 2, plačiau medone.lt.
7: Ar jaučiate tą laisvės pojūtį, kai sėdate ant naujo dviračio? Su Velostreet jis prasideda dar anksčiau. Viskas, ko reikia jums ir jūsų dviračiui vienoje vietoje. Nuo patogius sprendimų miestui iki nuotykių gamtoje. Velostreet vasarė – viena patikimiausių įmonių siūlanti dviračius visai šeimai. Platų aksesuarų ir dalių pasirinkimą bei profesionalų dviračių remontą ir aptarnavimą. Dviračio pasirinkimas – tai laisvė judėti, geresnė savijauta ir aktyvesnis gyvenimo būdas. Su Velostreet pradėkite tai jau šiandien. Kviečiame apsilankyti atsinaujinusiose vasarė parduotuvėse tiek Vilniuje, Kaune, tiek Klaipėdoje. Dar patogesnėse vietose. Daugiau informacijos velostreet.com.
8: Nebelauk rytojaus. Hupa – tai ne tik apranga, tai šeima, kuri supranta, ko reikia kiekvienam. Hupa – aukštos kokybės funkcionalumas suderintas su unikaliu dizainu. Drabužiai, kurie užtikrina šilumą, komfortą ir kvepavimą, kai oras reikalauja daugiau. Rask savo Hupa stilių prekybos centre Panorama, internetu hupa.lt ar partnerių parduotuvėse visoje Lietuvoje. Hupa – drąsiems ir reikliems žmonėms, kurie vertina kokybę kartu su pietietišku spalvingumu. Hupa – nuotaika nepavaldi orui.
9: Super FM. Lady Gaga, Abracadabra.

0: gyvai Vilniuje.
1: Trečiadienį protarpiais palis, kai kur su perkūnija, šils iki 11-14 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais palis, gausiau dieną, naktį vės iki 2-7, dieną šils iki 13-15 laipsnių. Penktadienio naktį be lietaus, dieną gali šiek tiek palyti. Naktį laikysis 1-6, dieną 13-18 laipsnių šiluma.
2: Jason Derulo featuring Megan Trainor. Hands on.

0: break my heart.
1: Reklama. Nerimaujate, kur ir kaip gauti būsto paskolą? Sutaupykite laiko ir patikėkite tai mums. Susitarsime su bankais už jus ir gausime geriausią paskolos pasiūlymą. Pirmoji konsultacija nemokama. Registruokitės visibankai.lt.
2: Pasirūpinkite savo energiją ir grožiu su EKOŠ. Visą gegužės mėnesį maisto papildams energijai bei grožiui iki 30% nuolaidos. B grupės vitaminai, magnio bisglicinatas, magnio malatas, naujieji EKOŠ produktai, kolagenas ir hialuronas bei dar daugiau pasiūlymo ekoš.lt. EKOŠ – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Dodo manija prasidėjo. Dodo pizza Lietuvoje švenčia 10 metų skanių akimirkų ir kviečia laimėti. Pirk Dodo manija kategorijos produktus Dodo pizza programėlėje ir gauk garantuotą dovaną. Taip pat turi galimybę laimėti didžiuosius prizus. Naujausią Xiaomi 17 telefoną, ausines, Coca-Cola, Ben & Jerry's, Zoopark prizus ir dar daugiau. Užsisakyk ir laimėk jau dabar. Daugiau informacijos programėlėje ir dodopizza.lt.
4: Šį sezoną Beža Japonų klinika kviečia atrasti grožio ritualus. Ar tu žinojai, kad SPF gali būti tavo makiažas? Spa Treatment Glow kušonas su SPF 50 suteikia odai švytėjimo ir natūralaus makiažo efektą. NMN paakių padeliai patikrinti ne tik Japonijoje, bet ir Lietuvoje. Vos vienas kartas ir akis atrodys pailsėjusios, žvilgsnis švytintis. O grožio iš vidaus gyvas jūrinis Hokkaido kolagenas padės atkurti odos ir plaukų. Kūspinėsi. Japonijoje krenta sakuros, o Bežoje kainos. Šį sezoną nuolaidos iki 30%. Skubėkite. Atrask savo pavasario glow beža.lt arba Beža salone Vilniuje, Sporto gatvė 8.
5: Ieškai tikro naminio skonio. Bajorų mėsa – tai kokybiška rūkyta, sūdyta, vytinta ir virta mėsa, gaminama pagal iš kartos į kartą perduodamos šeimos tradicijas. Mūsų prioritetas – kokybė. Kiekvienas gaminys ruošiamas su meile ir atsakomybė, kad tavo stalą pasiektų tik geriausias skonis. Pasitikėjimą pelnėme nuo širdžių darbų ir ištikimais klientais visoje Lietuvoje. Užsisakyk internetu jau dabar bajorumėsa.lt. Bajorų mėsa – tikras skonis, kurį verta prisiminti.
6: Didžiausia pardavimų konferencija Lietuvoje – pardavimų formulė. Dirbtinis intelektas perima rutiną. Pardavėjai kuria ryšį. Nauja pardavimų formulė. Pilna diena praktiško turinio ir įkvėpimo. Kartu su 20 pranešėjų ir daugiau nei 2000 dalyvių. Jau gegužės 14 dieną. Daugiau informacijos – pardavimų formulė.lt. Informacinis partneris – European Hit Radio. Super
7: FM. Lost Frequencies featuring Callum Scott. Where are you now?
8: Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the

0: Mufasa. You know we finally here, right?
1: Well,
0: it's Friday then.

0: Super FM Radio. LT. Super FM.
1: Žinios trumpai.
2: Po pirmos bangos, kai daug žmonių pasitraukė iš antrosios pensijų pakopos, situacija rimsta, teigia Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacija. Anot jos, vis daugiau gyventojų vėl pradeda kaupti ir sudaro naujas sutartis. Riaušių prie Seimo byloje nuteistas ir visuomenininko Valdo Bartkevičiaus sumušimu kaltinamas Antanas Kandrotas Salofanas galėjo pažeisti kardomąją priemonę – pasižadėjimą neišvykti. Kandrotas patvirtino Minske esantis verslo reikalais. Vilniaus apygardos ir apylinkės teismo atstovai teigia, kad Kandrotas neteikė prašymų išvykti. Rytų Vokietijos Leipcigo mieste per incidentą su automobiliu pirmadienį žuvo du žmonės. Automobilio vairuotojas buvo sulaikytas. Dar du buvo sunkiai sužeisti. Policijos atstovė sakė, kad incidentas įvyko miesto centre. Armėnija pasirinko kelią į Europą per viziją Jerevane, pareiškė Prancūzijos prezidentas. Ši posovietinė prieimo prie jūros neturinti valstybė atsargi tolsta nuo Rusijos politinės orbitos. Armėnija mes grįžius Europą šalyje tvyrant nusivylimą dėl Maskvos nesugebėjimo apsaugoti per konfliktus su kaimynu Azerbaidžanu. Daugiau naujienų skaitykite portale LRytas.
1: Orus pristato. Vasaros sezonas jau čia. O tu dar kovoji su nagų grybeliu? Nieko nelauk. Pradėk naudoti vaistinį nagų laką Onitek, kurio grame 80 mg. Ciklopirokso. Onitek gydomos lengvos ir vidutinio sunkumo grybelių sukeltas suaugusiųjų nagų ligos. Onitek 100% sunaikins grybelių kultūras. Vartoti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
3: Orai Vilniuje.
2: Trečiadienį protarpiais palis, kai kur su perkūnija, šils iki 11-14 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais palis, gausiau dieną. Naktį vės iki 2-7, dieną šils iki 13-15 laipsnių. Penktadienio naktį be lietaus, dieną gali šiek tiek palyti. Naktį laikysis 1-6, dieną 13-18 laipsnių šiluma.
4: Avicii, wake me up.

0: Ar svoris tampa nuolatinė kova? Išbandėte dietas, sportą, bet rezultatas – nuovargis, motivacijos stoka, nusivylimas – tai ne valios trūkumas, tai ne jūsų kaltė. Nutukimas – tai lėtinė gydoma liga. MedOne Clinic Vilniuje siūlo kompleksinį medicininį antsvario valdymą. Su ilgalaike gydytojų priežiūra, hormonų, metabolizmo ir gyvenimo būdo įvertinimu. Naudojame modernias, moksliškai pagristas terapijas, įskaitant naujausius vaistus, individualias mitybos, gyvenimo, sporto strategijas, streso valdymą, be kraštutinumų, be kaltės jausmo. Tikrealūs ilgalaikiai rezultatai. Registruokitės jau šiandien. MedOne Clinic Vilniuje, Žvalgų gatvė 5-2. Plačiau medone.lt.
1: Nebelauk rytojaus. Hupa – tai ne tik apranga, tai šeima, kuri supranta, ko reikia kiekvienam. Hupa aukštos kokybės funkcionalumas suderintas su unikaliu dizainu. Drabužiai, kurie užtikrina šilumą, komfortą ir kvepavimą, kai oras reikalauja daugiau. Rask savo Hupa stilių prekybos centre Panorama, internetu hupa.lt ar partnerių parduotuvėse visoje Lietuvoje. Hupa – drąsiems ir reikliems žmonėms, kurie vertina kokybę kartu su pietietišku spalvingumu. Hupa – nuotaika nepavaldi oro.
2: Šį mėnesį Jesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Jesburger paprikinis majonezas. Jesburger!
3: Namai – tai ne tik šiluma, tai ramybė jūsų kasdienybėje. Alfa Inotek – vokiški šilumos siurbliai, tylus, efektyvus ir ilgamžiai. Išmanus valdymas – 5 metų garantija. Komfortas be rūpesčių. Alfa Inotek – daugiau nei šiluma. Sprendimai jūsų namams – vėsinimas.lt. Sužinokite daugiau – vėsinimas.lt.
0: Prisipažinkime, norisi rūpintis ne tik puikių įvaizdžių, bet ir vienintelių kūno drabužių – oda. Estetus klinika padės kiekvienai, kuriai rūpi veido ar kūno sveikata, odos jaunystės tangrumas. Lazerinės, haliurono bei kitos naujausių technologijų neinvazinės procedūros Estetus klinikose Vilniuje ir Kaune. Pasirūpinki savimi su meile. Leisk sau būti gražiai ir švytinčiai su estetus.lt.
4: Super FM. Calvin Harris featuring Pharrell Williams, Katy Perry, and Big Sean. Feels.

0: 6:16. Carol G. Si antes te hubiera conocido.
1: ¡Fuego!

0: Reklama. Royal Russell School Vilnius pradeda registraciją į 2026 metų rugsėjo priėmimą. Didžioji naujiena – nuo šiol kviečiame mokinius visų amžiaus grupių. Nuo 26 metų rudens siūlysime GCSE bei A-level programas, suteikiančias vaikui tvirtą pagrindą stojimui į geriausius universitetus. Mokyklos teritorijoje įrengtos modernios bendrabučio erdvės. Tai aplinka mokiniams aukti ir mokyti savarankiškumo. Vietų skaičius ribotas. Rezervuokite jau dabar. Su profesionaliais mokytojais, moderniomis klasėmis ir įtraukiančia veikla padedame vaikui aukti žiniomis, pasitikėjimu savimi ir kūrybiškumu. Prisijunkite prie Royal Russell School Vilnius mokyklos, kur prasideda ateitis ir gimsta lyderiai. Plačiau royalrussellschool.lt.
1: Ašaros kuro pigesnio nepadarys. Kautra bilietų kainos nesikeičia. Mažiau verk, daugiau važiuok. Autobusų bilietai.lt.
2: Ko nerimsti, Tomai?
3: Svajoju apie vakarienę. Šiandien bus mano mėgstamiausias patiekalas.
2: Mes su Rūta po darbų jau nebeturim nei laiko, nei noro gaminti mėgstamiausius patiekalus.
3: Tai ir mes neturim. Todėl žmona sugalvojo užsakyti Fitnet Food. Meniu visai savaitei. Pusryčiams, pietums, vakarieniai. Galvos sukti nereikia, maistas skanus, subalansuotas, o pagamintas lyg namuose. O geriausia dalis, kad mažiau konfliktų dėl gaminimo ir pirkinių. Tiesiog win-win.
2: Norėčiau ir aš pabandyti.
3: Pasižiūrėk fitnetfood.lt. Dabar nuolaidos kodas, startas. Su Fitnet Food būsit sveiki, sotus ir laimingi. Kaip mes.
4: Kava su prieskoniu iš čiaupo, oda sausa, plaukai pavargę. Laikas pokyčiams su Aquaphor. Filtrai namams, biurui ir gertuvėms. Aquaphor.lt. Viskas, ko reikia, švariam vandeniui vienoje vietoje.
5: Vairuotojau, atšilus orams tinkamiausias laikas prisiminti, jog automobilį reikia plauti dažniau. Kartu su Ainava tai taps malonia rutina. Užtruksite vos kelias minutes, o greitas tunelinis plovimas užtikrins nepriekaištingą rezultatą. Neleiskite žiedadulkėms paslėpti automobilio spalvos, o kelionių pakeleiviams musytėms įsigerti į automobilio laką. Užsukite į Ainavos autospa ir mėgaukitės švariu automobiliu jau dabar. Ainava.
6: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą. Pasirūpinsime jūsų augintinių nuo ausytės iki uodegytės.
7: Ar pastebėjote, kad jūsų oda nebešvyti taip kaip anksčiau? Vilniaus centre įsikūrusi Oda klinika sugražina odai natūralų balansą, gyvybingumą ir pasitikėjimą savimi. Profesionalios veido procedūros, mikroadatiniai ir egzosomų terapija, kobido masažai, lazerinis plaukelių šalinimas bei kūno puoselėjimo procedūros. Visą pavasarį, pasirinkus bet kurią veido procedūrą su kauke, jūsų laukia dovana – atpalaiduojantis pečių juostos arba rankų masažas. Jūsų odo švytėjimas prasideda čia. Oda klinika Vilniuje, Jesinskio gatvė 10. Plačiau – odaklinika.lt.
8: Jūsų prašymų mėgstamiausiai hitai superfmradio.lt. Dalinkitės.

0: Tikrai Vilniuje.
1: Trečiadienį protarpiais palis, kai kur su perkūnija, šils iki 11-14 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais palis, gausiau dieną. Naktį vės iki 2-7, dieną šils iki 13-15 laipsnių. Penktadienio naktį be lietaus, dieną gali šiek tiek palyti. Naktį laikysis 1-6, dieną 13-18 laipsnių šiluma.
2: Lizzo. Pink.

0: Reklama. Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai? Ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.
1: Dėmesio Vilniau! Era Aesthetic Avenue turi tai, ko ilgai laukia grožio pasaulis. Moxie, BBL, Heroic su dirbtiniu intelektu jau Lietuvoje. Dermatologinis proveržis, maksimalus efektas su minimaliu gyjimo laiku. Sumažėjo pigmentinės dėmes, oda tapo lygesnė ir skaistesnė, kapiliarai ir rožinė praeitis, kolagenas aktyvuotas, senėjimas sulėtėjęs. Taip, taip ir taip. Tai realūs rezultatai. Tai ne dar vienas grožio aparatas, tai estetikos ateitis jau šiandien. Registruokis jau dabar Era Aesthetic Avenue klinikoje Vilniuje. Telefonu 06 11 77 111.
2: Jauti tą trauką? Tai Vouch, tavo naujas kelionių draugas. Street Adventure motociklas ar motoroleris. Pasirink savo charakterį. Važiuok mieste ar bekelėje be ribų ir jauskis saugiai su 5 metų garantija be ridos ribojimo. Taip, teisingai. 5 metai su Vouch Easy garantija. Oficialus Vouch atstovas Lietuvoje – Tiongo. Išbandyk Vouch nemokamai. Pajusk ir įsitikink kokybę. Registruokis dabar vouchmoto.lt. Važiuojam kartu.
3: Hi, this is Rajinder. Sue's Indian Raja Restaurant.
4: Sue's Indian Raja kviečia į vasaros kelionę. Akimirkai persikelkite į Indiją. Egzotiški skoniai, gaivinantis kokteiliai ir atmosfera, į kurią norisi sugrįžti. Jūsų laukia jauki lauko terasa su įspūdingu vaizdu į Vilniaus katedrą. Atrask neįtikėtiną Indiją pačioje Vilniaus širdyje. Sue's Indian Raja, Odminių gatvė 3, priešais katedros aikštę. Rezervuokite sue'sindianraja.lt.
3: See you soon, iki pasimatymo.
5: Namai kalba per tyliai užsidarantį stalčių, per šviesą ant virtuvės stalviršio, per kokybę, kurią jauti kasdien. Mes kuriame svajonių namus. Projektuojame ir gaminame individualius virtuvės, vonios, drabužinės ir kitų namų erdvių baldus. Su atsakomybe kiekvienai detaliai. Vokie 3. Meistriškumas, kuriuo pasitikime. Vokie 3. Kokybė, kuriai suteikiame 10 metų garantiją. Vokie 3. Namai, kurie kalba jūsų kalba šiandien ir po 10 metų.
6: Ieškai tikro naminio skonio. Bajorų mėsa – tai kokybiška rūkyta, sūdyta, vytinta ir virta mėsa, gaminama pagal iš kartos į kartą perduodamos šeimos tradicijas. Mūsų prioritetas – kokybė. Kiekvienas gaminys ruošiamas su meile ir atsakomybė, kad tavo stalą pasiektų tik geriausias skonis. Pasitikėjimą pelnėme nuo širdžių darbų ir ištikimais klientais visoje Lietuvoje. Užsisakyk internetu jau dabar bajorumėsa.lt. Bajorų mėsa – tikras skonis, kurį verta prisiminti.
7: Kai šeimoje gyveno žmogus negalintis vartoti gliuteno, saugumas tampa svarbiausiu prioritetu. Todėl šeimos renkasi 100bgluteno.lt. Čia rasite produktus tinkančius tiek vaikams, tiek suaugusiems, su aiškia sudėtimi ir be nereikalingų abejonių. Daugiau ramybės, daugiau džiaugsmo kasdienybėje. 100% be gliuteno. Maži kasdienybės stebuklai. Daugiau informacijos 100bgluteno.lt.
8: Super FM.

0: šimtas ir penki. Viena stotis. Visi super hitai.
1: Super FM.
2: Hey, it's Dua Lipa.
3: What's up, it's Sabrina Carpenter.
4: What's up, y'all? This is Justin Timberlake.
5: It's Doja Cat.
0: Klausyk mus bet kur. Super FM Radio. LT.
1: Žinios. Trumpai.
6: Po pirmos bangos, kai daug žmonių pasakė,

0: iš antrosios pensijų pakopų situaciją rimsta, teigia Lietuvos investicinė ir pensijų fondo asociacija. Anot jos, vis daugiau gyventojų vėl pradeda kaupti ir sudaro naujas sutartis. Riaušių prie Seimo byloje nuteistas ir visuomenininko Valdo Bartkevičiaus sumušimu kaltinamas Antanas Kandrotas Salofanas galėjo pažeisti kardomąją priemonę – pasižadėjimą neišvykti. Kandrotas patvirtino Minske esantis verslo reikalais. Vilniaus apygardos ir apylinkės teismo atstovai teigė, kad Kandrotas neteikė prašymų išvykti. Rytų Vokietijos Leipcigo mieste per incidentus automobiliu pirmadienį žuvo du žmonės. Automobilio vairuotojas buvo sulaikytas. Dar du buvo sunkiai sužeisti. Policijos atstovė sakė, kad incidentas įvyko miesto centre. Armėnija pasirinko kelią į Europą per viziją į Jerevane, pareiškė Prancūzijos prezidentas. Ši posovietinė priėjimo prie jūros neturinti valstybė atsargiai tolsta nuo Rusijos politinės orbitos. Armėnija mes grįžus Europą šalyje tvyrant nusivylimą dėl Maskvos nesugebėjimo apsaugoti per konfliktus su kaimynu Azerbaidžanu. Daugiau naujienų skaitykite portale LRytas.
1: Orus pristato. Vasaros sezonas jau čia. O tu dar kovoji su nagų grybeliu? Nieko nelauk. Pradėk naudoti vaistinį nagų laką Onitek, kurio grame 80 mg. Ciklopirokso. Onitek gydomos lengvos ir vidutinio sunkumo grybelių sukeltas suaugusiųjų nagų lygos. Onitek 100% sunaikins grybelių kultūras. Vartoti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
2: Orai Vilniuje.
0: Trečiadienį protarpiais palis kai kur su perkūnija, šils iki 11-14 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais palis, gausiau dieną. Naktį vės iki 2-7, dieną šils iki 13-15 laipsnių. Penktadienio naktį be lietaus, dieną gali šiek tiek palyti. Naktį laikysis 1-6, dieną 13-18 laipsnių.

0: reklama. Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
1: Kam šį keliuose? Taip pildosi ir skrydžiai į Turkiją. Nepraleis geriausių kainų. Turkijos dienos jau čia. Gauk 10% nuolaidą. 5 žvaigždučių viešbučiai. Viskas įskaičiuota. Ieškok pasiūlymų kelionupanorama.lt. Kelionių panorama.
2: Geras poilsis įskaičiuotas.
3: Apie Masters of Calm tikriausiai jau girdėjai. Kodėl dar nebuvai? Tūkstančiai žmonių kasmet grįžta į auksinę gyrę dėl to jausmo, kurį sunku paaiškinti. Lietuvos ir pasaulio lektorių paskaitos, kūno praktikos, gamta ir gyva muzika. Patirtys, kurios tau leis sustoti ir pagalvoti apie save. Sąmoningumo festivalis Masters of Calm. Laukiame tavęs kaip šventės birželio 26, Liepos 5 dienomis, auksinėje gyrioje. Festivalio draugai European Hit Radio.
4: Gegužės 9 ir 10 dienomis Vilniaus Gedimino prospektas virsta meno mugė Menupė. Čia savo kūrybą apjungs profesionalai ir menininkai su specialiaisiais poreikiais. Atraskite unikalius darbus ir pajuskite bendrystę. O šeštadienį gegužės 9, 19 valandą Kudirkos aikštėje nemokamas grupės Baltos Varnos koncertas. Menas vienyje. Mūsų draugai European Hit Radio ir Super FM.
5: Super FM. Just so insane. Eyes closed.

0: Orai Vilniuje.
1: Trečiadienį protarpiais palis, kai kur su perkūnija, šils iki 11-14 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais palis, gausiau dieną. Naktį vės iki 2-7, dieną šils iki 13-15 laipsnių. Penktadienio naktį be lietaus, dieną gali šiek tiek palyti. Naktį laikysis 1-6, dieną 13-18 laipsnių šiluma.
2: Two colors. Heavy metal love.

0: Aldina – profesionali laistymo įranga žildiniams, vejai ir žemės ūkiui. Projektuojame, komplektuojame, parenkame sprendimus pagal kiekvieno poreikį. Užsisakyk internetu laistymoiranga.lt. Maidina – laistymo sistemo ekspertai.
1: Survival. Išgyvenimas visada prasideda nuo teisingų pasirinkimų. Tai ne tik žinios, instinktai, bet ir tinkamas pasirengimas. Survival – specializuoti reikmenys, apranga, avalinė, ginklai ir jų priedai. Patikimi prekiniai ženklai – Lova, Salomon, Karintija ir UF Pro padės susidoroti su bet kokiu iššūkiu. Užtikrins komfortą ir apsaugą pačiomis ekstremaliausiomis sąlygomis. Survival – Vilniuje, Ševčenkos gatvė 18 arba survival.lt. Survival – patikima ir patikrinta.
2: Antakalnio kalvos, ar girdėjai? Tai naujas nuo savų namų kvartalas Antakalnyje. Vos 10 minučių iki senamiesčio. Patogi, moderni ir įdomi vieta gyventi. Antakalnio kalvose pilnai įrengti namai su saulės elektrinėmis. Apželdintos erdvės, padelių ir sporto aikštynas, erdvės vaikams, kavinė ir parduotuvė. Ir dar 12 mėnesių būsto grąžinimo garantija. Pajausk miesto magijos ritmą. Gyvenk Antakalnio kalvose. Daugiau informacijos antakalniokalvos.lt.
3: Vokati Vilnos ekspertai – džiuginantis lietuvius natūraliais Vilnos gaminiais. Sukurtais lėtesniam, šiltesniam gyvenimo būdui. Palepinkite save ir artimuosius Vilnos apkabinimu. Išsirinkite savo mylimiausius vilnonius patalus, pledus, šlepetes bei Vilnos aprangą vaikams ir suaugusiems. Jaukių Vilnos gaminių ieškokite salonuose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir internete flokati.lt. Flokati – Vilna, kuri šiltai apkabina.
4: Super FM. Rose and Bruno Mars. Apate.
5: And now I'm game. And now I'm game.

0: šimtas ir penki. Viena stotis. Visi super hitai.
1: Super FM.
2: Hey, it's Nicky York.
3: It's Doja Cat.
4: Hi, I'm Jax.
5: What's up, y'all? I'm Nicki Minaj.
6: It's Halsey.
7: One, two, three, let's get it.
8: Orai Vilniuje. Trečiadienį protarpiais palis, kai kur su perkūnija, šils iki 11-14 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais palis, gausiau dieną. Naktį vės iki 2-7, dieną šils iki 13-15 laipsnių. Penktadienio naktį be lietaus, dieną gali šiek tiek palyti. Naktį laikysis 1-6, dieną 13-18 laipsnių šiluma.
9: Alex Warren, Eternity.
10: Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

0: labai. Reklama.
1: Nebelauk rytojaus. Hupa – tai ne tik apranga, tai šeima, kuri supranta, ko reikia kiekvienam. Hupa – aukštos kokybės funkcionalumas suderinta su unikaliu dizainu. Drabužiai, kurie užtikrina šilumą, komfortą ir kvepavimą, kai oras reikalauja daugiau. Rask savo Hupa stilių prekybos centre Panorama, internetu hupa.lt ar partnerių parduotuvėse visoje Lietuvoje. Hupa – drąsiems ir reikliems žmonėms, kurie vertina kokybę kartu su pietietišku spalvingumu. Hupa – nuotaika nepavaldi oro.
2: Super FM. Ed Sheeran featuring Camila Cabello and Cardi B. South of the Border.

0: yra du senjorų tipai, kurie permoka ir kurie jau naudojasi nuolaida važiuodami Kautra autobusu. Nepermokėkite. Sužinokite apie lengvatas kautra.lt.
1: Prisipažinkime, norisi rūpintis ne tik puikių įvaizdžių, bet ir vienintelių kūno drabužių – oda. Estetus klinika padės kiekvienai, kuriai rūpi veido ar kūno sveikata, odos jaunystės tangrumas. Lazerinės, haliurono bei kitos naujausių technologijų neinvazinės procedūros Estetus klinikose Vilniuje ir Kaune. Pasirūpinki savimi su meile. Leisk sau būti gražiai ir švytinčiai su estetus.lt.
2: Super FM. Metro Boomin featuring The Weeknd and 21 Savage. Creepin'.

0: kamščiai keliuose? Taip pildosi ir skrydžiai į Turkiją. Nepraleis geriausių kainų. Turkijos dienos jau čia. Gauk 10% nuolaidą. 5 žvaigždučių viešbučiai. Viskas įskaičiuota. Ieškok pasiūlymų kelionupanorama.lt.
1: Geras poilsis įskaičiuotas.
2: Super FM. Fireboy DML and Ed Sheeran. Peru.

0: Apie Masters of Calm tikriausiai jau girdėjai. Kodėl dar nebuvai? Tūkstančiai žmonių kasmet grįžta į auksinę girą dėl to jausmo, kurį sunku paaiškinti. Lietuvos ir pasaulio lektorių paskaitos, kūno praktikos, gamta ir gyva muzika. Patirtys, kurios tau leis sustoti ir pagalvoti apie save. Sąmoningumo festivalis Masters of Calm. Laukiame tavęs kaip šventės birželio 26, liepos 5 dienomis, auksinėje girioje. Festivalio draugai – European Hit Radio. Super FM.
1: Raven Lanay, Love Me Not.

0: David Guetta, Teddy Swims and Tones and I. Gone, gone, gone.
1: Geriausi hitai klausytojų prašymu. Superfmradio.lt. Super FM. Peace out.

0: Bay.
1: 11 valandų 44 minutės. Pharrell Williams and Miley Cyrus. Doctor, work it out.

0: spragos. Pirmą valandą 9 minutės.
1: Anne Marie, 2002. I will always remember.

0: Vilniuje.
1: Trečiadienį protarpiais palis, kai kur su perkūnija, šils iki 11-14 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais palis, gausiau dieną. Naktį vės iki 2-7, dieną šils iki 13-15 laipsnių. Penktadienio naktį be lietaus, dieną gali šiek tiek palyti. Naktį laikysis 1-6, dieną 13-18 laipsnių šiluma.
2: Purple Disco Machine featuring Sophie and the Giants. Hypnotized.